Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er klokken slået de lokale nyheder her på Amager Radio. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation til på skrift at deltage i cykelpatruljen med en stor gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. I år der har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehave, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnby Sti-systemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er faktisk, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter så skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens stisystemer. Anden dag er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på mange forskellige måder, så der laves cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljens cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske deres cykel eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for store børnehavebørn i kommunen at lave cykelshow med deres forældre. Torsdag den 11. juni der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen fra kl. 15 til 17. Her der kan store børnehavebørn årgang 2021 og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op og medbringer barnets cykel. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København, og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.

0: Det er hver fredag og søndag, når klokken kl. 16 er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager.
1: Because I can do it.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer fra virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.

Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokale radiofrekvens. Du kan lytte med på FM-båndet, men du kan også lytte med via apps og via nettet. Mettes Mix Radio, hvor posen jo altså bliver rystet. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt, og der vil jeg altså invitere og byde på god blandet musik. Og her der fortsætter vi med noget lækker lyd fra 70 år tid sammen med The Ritchie Family. Stort og hjertelig velkommen ombord derude.

Og her der var vi altså landet i 70 år tid, og det er absolut musikalsk et rigtig rart sted at være. Nu gør vi noget helt andet. Nu skal vi nemlig have fat i Love Train. Velkommen til, mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg er altså din musikkaptajn, indtil klokken den slår helt.

The OJ's fra en svunden tid, her med nummeret Love Train. I starten af 80'er-årtiden, der kom der en herre frem på musikarenaen med et bladnummer. Den hedder Rabbo Clabbo, og stadig her i 2019 er den absolut lytteværdig. Her godt og vel 11 minutters penge ind i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Der er det blevet tid til Joe Batane.

Mine damer og herrer, Latasha lige for fuld hvad som helst. Et mega blæret nummer. Wow! Og jeg vil sige, hvis du går ind og prøver at søge på hendes musik, så er det simpelthen perler på snor. Ganske enkelt. Så lækkert. Nu er vi landet i årstallet 77. Midten af 70'erne var jo der, hvor discoen den sådan rigtig havde sin opstart. I 77 der kom der mængder af discomusik. Tænk bare på soundtracket til Saturday Night Fever. Men her der er det Jimmy Bohorn, der får nogle minutter i selskab med et dejligt nummer. Ja, lad os bare tage den her, ikke? Let's do it, let's dance.

Og jeg indrømmer det, jeg er og bliver et basører. Nu mere bas, nu bedre. Så alt imens det her nummer, Jam On, det har spillet, så jeg jo siddet med hovedtelefonerne tight på ørerne. Masser af bas. Knap så meget, når jeg slipper det næste nummer afsted. Jeg tager dig tilbage til årstallet 1990, sammen med vidunderlige Black Box. Black Box, de gjorde det rigtig godt med nummeret Right On Time, og det er stadig et lytteværdigt fedt nummer her i 2019.

Og sammen med Disco Symphony, så har vi forbrugt over en halv time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Meget mere musik er på vej afsted til dig. Hvis jeg siger Imagination, så kan det være, du kan huske den, hvis du spoler godt tilbage. Du skal rigtig mange årtier tilbage. De gav os blandt andet bladenummer, den der hedder Flashback.

Hvorfor er der en, man aldrig går fejl af, hvis man er til den heftige diskomusik tilbage fra 80-årtiden? Jamen, så er det selvfølgelig Sylvester, her med nummeret Do You Wanna Funk. Er der en, man absolut heller ikke går fejl af, så er det nummeret her, Imagination. Der er godt og vel et kvarters penge tilbage af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Tak til dig, fordi du er med på en lytter. Det er bare skønt og dejligt.

Og vi er ved at være rigtig godt på vej mod klokken hel. Og det betyder jo så, at jeg om ganske kort tid skal have landingsstellet ude og gøre klar til at grounde denne her absolut, absolut musikalske tax-free forestilling, ikke? Men jeg har faktisk besluttet, at vi skal nå at have et ualmindeligt smukt nummer. Det er en dansk solist, der nemlig taler om Christopher i nummeret Just Kiss Me. Så nu grounder vi helt stille og roligt. Gør nedtælling til, at Mettes mix altså er slut for i dag. Men allerførst Christopher.

0: Den tyske gruppe med navnet Milli Vanilli fik vi her med Girl You Know It's True. Det var hentet fra et album, de kom ud med, der hed All or Nothing. Det var et album, de udgav tilbage i 1988. Det var også der, hvor gruppen for alvor gik i gang med at lave musik. Det er jo altså en tysk popduo, som blev dannet tilbage i tiden, og de var faktisk en af dem, der hittede ganske stort helt frem til 1998. De kommer fra München i Tyskland. Og så fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift.
1: Musik fra 3 årtier.
2: Right on, sequencer.

0: Jeg må sige, at han havde stemmen med sig, så da han kom ud med det her album, der hedder Sign Your Name, hentet fra et album, han kom ud med ja, i 1987, der fik vi her Terrence Train Train Darby, et af de amerikanske sanger, som blandt andet har lavet en lang række spændende hits i sit eget navn. Og han fik også et par store producer til at hjælpe sig med at skrive nogle af de sange, han har lavet. Og det her, det var faktisk et af de album, han hittede allerstørst med på hitlisterne i USA. Og da han fik en pladekontrakt med Mirror Records, var der ingen tvivl om, at det her det var noget, der burde fortsætte, blandt andet inden for musikbranchen også. Jeg kan huske singlen som Dance Little Sister, og også nummer, der hedder Rain, som også gik ind og blev store på hitlisterne.
1: Så er der dansk musik.

0: Lidt rockmusik fik vi også med på vejen. Det her med gruppen The Land og Mama Taught Me Not To Come. Og det er jo faktisk et gammelt nummer fra 1967, som faktisk er lavet på en lidt anderledes måde. Det var Eric Burdon sammen med The Animals, der lavede det her nummer tilbage i tiden. Men den her, den gik altså op og lagde sig ganske godt på hitlisterne, efter blandt andet at have fået en nymoderne version af nummeret og lidt mere rocket, kan man så roligt sige, end den helt gamle. Nu skal vi have 70'er musik, og vi tager to af dem i træk.
1: De bedste sange til dit gode humør.

0: God hit tilbage fra 70'erne. Først var det gruppen Smokey, og her fik vi nummeret, der hedder It's Your Life, brændt på et album, der hedder Bright Light and Back Alley, tilbage fra 1977. Så fik vi Rod Stewart og Do You Think I'm Sexy. Her var vi inde på et album, der hedder Blondes Have More Fun. Det var et album, han udgav tilbage i 1978. Og nu skal vi have to danske hit. Det er to herrer, som desværre er gået bort. Den ene er Johnny Reimer, og den anden er Troels Trier. Dem skal vi lige også lige minde sig med, at de for eksempel har lavet af god musik tilbage i tiden.
1: Er det? Hvad tror du, det er?
2: Du lytter til musik for 3 årtier.
3: Kom nu alle sammen til sidste nummer fra jer.

To af de helt store kunstnere har vi måttet sige farvel til. Den ene af dem var Johnny Reimer, her hvor vi tilbage til 1972 og Sikken Fest, som blandt andet er skrevet sammen med Tøger Olsen, som blandt andet har været med ind over det her. Og det var et af de hits, han hittede ganske stort med, også når han så ud og optrådte. Den skulle simpelthen med på repertoireet. Det var noget, folk næsten krævede af ham, når han spillede Johnny Reimer live. Og så var vi ind over Troels Trier, som vi også har mistet, og også en herre, som faktisk i 70'erne gjorde sig rigtig stor. Det var oprindeligt i 1975, vi fik historien om Lolita, og vi var herinde på albummet, der hedder Lars Bjørns Vindue, som blandt andet var et af de helt store hits, han altså også lavede tilbage i tiden. Måske kan du også kunne huske Bøf med Løg og en lang række andre ting, som blandt andet Troels Trier har lavet tilbage i tiden. Her der fik vi altså to, det vi har måttet sige farvel til musikbranchen, og nu fortsætter vi med mere musik.

0: En gruppe, som fik rigtig stor opmærksomhed, da de kom ud med denne her, det var You Know Who og Good and Evil, hentet fra et album, som virkelig vækkede opmærksomhed tilbage i 1997. Og der var altså en sanger inde i forgrunden, som virkelig har en guddående stemme, og det var også det, der betød rigtig meget for det her band på, at de kunne hitte på hitlisterne. Vi er på vej med et timeskift her på kanalen, det betyder jeg, René Mikkelsen, og kunne tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 årtier, og så kan vi lige låne musik lidt op mod timeskiftet. Og så håber jeg mindst, du vil stille ind en anden god gang her på stationen til programmet, for vi har altid nyt og spændende musik til dig fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.
1: Flere hits på vej til dig.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio, hvor klokken nu har slået mig og Amager. Et dejligt program med lokalstof, og det er et program, der handler om folk, der bor, arbejder eller har en tilknytning til vores dejlige Amagerø. Og i det her program, der glæder jeg mig rigtig meget til at præsentere dig for Stefan Jessen, som er en rigtig Amager-dreng. Velkommen til dig, Stefan.
2: Mange tak.
1: Og når jeg siger rigtig Amager-dreng, så er det jo fordi, du er jo født og opvokset på Amager.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er. Jeg er født inde på Sundholm. Dengang det var der barselsafdeling derinde. Og så i min børnedag, der er jeg opvokset inde på Islands Brygge i Egilsgade. Nede ved Toft vinhandel ovenover der.
1: Og det er jo sjovt, for ved du hvad, jeg har boet i Egilsgade nummer 19.
2: Ja.
1: Så jeg handlede jo også hos Toft.
2: Ja.
1: Ja, det var lige den der del af Egilsgade, ikke?
2: Ja, jo.
1: Ja, der lå jo lidt butikker på det tidspunkt, men ikke meget.
2: Nej.
1: Så lå der værtshuset på hjørnet, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så var der jo søjefabrikken derinde også, som også sætter en masse gode minder.
1: Lejede I derovre, da du var dreng?
2: Ja, min bror og søster var meget dernede. Senere hen kom jeg til, og det var ikke lige så meget nede på... på den gamle sojakage. Det var mere nede i havnen, hvor der var gynger og legestativ, men der var stadig skinner fra den gang togene kørte ned igennem der.
1: Ja. Altså, jeg kan huske, da sojakagen sprang i luften.
2: Ja.
1: Det var altså et brag, det der, Stefan.
2: Ja, ja. Ja. Jeg husker det ikke på det tidspunkt, men jeg har fået fortalt om det i hvert fald.
1: Men hvordan husker du Bryggen tilbage til den gang? Fordi det er jo et sted, der virkelig er blevet byudviklet nu, ikke?
2: Jo. Altså, jeg synes, det var et rigtig lækkert sted. Savner det stadig. Nu har jeg rykket længere ud på Amager, men når jeg kører ned igennem, savner jeg stadig Islands Brygge. Med de gamle skibe, der lå langs havnen, og lidt industri sammen med boligerne.
1: For det var jo den der blanding med gammel industri og de små butikker.
2: Ja.
1: Der var charmerende, og det er der stadig. Jeg elsker Islands Brygge.
2: Ja, ja.
1: Det var også tit sådan på Bryggen, at det kan jeg da huske de år, jeg boede der, at det var tit i generationer, man boede der.
2: Ja.
1: Altså mor og far eller bedsteforældre, og så gik generationerne videre i nogle lejligheder, ikke?
2: Jo. Mine forældre flyttede dertil. Og så er jeg jo kommet til derinde på Bryggen og boede der i nogle år og gik på skolen ned på Islands Brygge. Og så flyttede vi så længere ud i Kongelunden og så boede derude siden da.
1: Hvordan har du det i dag, når du besøger Islands Brygge?
2: Det er skønt. Jeg kan stadig godt lide kvartererne derinde og sætter en masse gode minder fra ens barndom. Når man gik ned igennem gaderne og hjem fra skole forbi brødrene Sørensen, der lå på hjørnet, fik småkager med hjem.
1: Ja.
2: Det var en god tid.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Og der var mange butikker på Bryggen dengang. Så var der frisører nede i kældrene og tøjbutikker til herrer, damer, boghandlen. Og, altså, der var mange forretninger.
2: Ja.
1: Og elektrikeren lå i Isafjordsgade, ikke?
2: Jo.
1: Og der lå også en virtuel butik, og jamen der var mange forretninger.
2: Ja.
1: Men nu er Bryggen jo blevet meget moderne ned langs med havnefronten i hvert fald.
2: Ja, ja.
1: Og ja. Dyr.
2: Ja, som du siger, det er blevet meget moderne nu, ikke? Men det kan jo også noget, synes jeg. Med alt det liv, der er kommet om sommeren, når man kører hen over Langebro, man kigger ned, og der er sorte mennesker. Det er fantastisk at se.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du husker din barndom som noget, som, altså en hyggelig tid på bryggen?
2: Meget, ja. Meget.
1: Det, var der ikke også en legeplads?
2: Der var, vi brugte meget gårdens, i ejendommen, gårdens legeplads, som var dejligt og trygt. Men der har været flere legepladser rundt omkring, som vi altid benyttede rigtig meget.
1: Jeg synes også, bryggen, det var sådan et sted, hvor man passede på hinanden. Altså den der følelse af, at man, ja, man passede på hinanden.
2: Ja.
1: Det, naboer, genboer og så videre, man snakkede sammen.
2: Ja. Ja. Ja. Altså i vores opgang ind på i lejligheden, der legede man jo med dem, der nu var der, og forældrene snakkede sammen. Så, ja. Så det er rigtigt. Man kendte hinanden på en anden måde, end man gør i dag, tror jeg.
1: Råb din mor så ud af vinduet ned til gården der. Stefan, du skal op og spise.
2: Ja, det har hun gjort. Ja. Det, og så var det med at komme op.
1: Ja. Men Stefan, du er jo så valgt i voksenlivet simpelthen at blive på Amager.
2: Ja.
1: Ja. Og i nyere tid, eller i en del år, der er du boet på Vestamager.
2: Ja.
1: Ja. Har du bare altid været sikker på, at Amager, det var lige dig?
2: Det tror jeg ikke. Jeg er jo født og opvokset herude, og da man blev lidt ældre og skulle have sit eget at bo i, så for mit vedkommende vil man gerne stadig være tæt på familien, og hele familien er fra Amager. Så det var nærliggende for mig også at blive her.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke, jeg havde gjort mig nogen direkte tanker som barn om, at det skulle være Vestamager. Sådan er det blevet, og jeg er ikke fortrudt.
1: Nej.
2: Der er dejligt herude, og det kan bare noget.
1: Ja. Og senere i livet, du er jo både gift og er far og så videre. Hvordan er det som familie at være herude i Tårnby? Hvordan er det?
2: Jeg synes, det er rigtig godt. Vi er jo tæt på alting, synes jeg. 10 minutter, så er man på Rådspladsen, og 10 minutter en anden vej, så er du på stranden, og gør du en tur ud til Dragør, den gamle by, så føler man lidt, man er kommet lidt til Bornholm med de gule huse og alt det hyggelige derude. Så der er rigtig dejligt herude, og man er tæt på alting, og det er skønt.
1: Og er I sådan gode til som familie netop at bruge skov og stranden?
2: Det synes jeg. Mm. I Kongelunden, hvor vi bor, der er jo lidt af det hele. Tager du ud på Amagerfællet, jamen så har du, det ligner jo næsten en afrikansk savanne om aftenen, med skov, og der er søer med frøer, og man kan tage ud og fiske derude, hvis man vil det. Og der er masser af steder, man kan køre hen, sydvestpynten og se på kitesurf. Så jeg synes, vi bruger øen godt, og kender alle de gode kroge, synes jeg også.
1: Har du den der følelse, som mange amerikanere har? Sådan, man sænker skuldrene, når man kører over Langebro eller Knippelsbro, altså det der med, nu er jeg hjemme, eller er det ikke en følelse, du har?
2: Jo, man føler sig hjemme, når man kommer ud fra den store by og kører over motorvejen og kan se Amagerfællet, så tænker man, okay, nu er jeg hjemme.
1: Nu er den ved at være der.
2: Ja, ja. Det.
1: Hvad med lokalmiljøet, Stefan? Er det noget, som du bruger, altså? Eller er det, at tager du over broerne, når du skal handle, eller skal noget andet? Eller er du en, der ligesom siger, jamen, det finder jeg i mit nærmiljø?
2: Det meste finder vi jo herude, synes jeg. Men det er klart, en gang imellem tager vi over broerne. Men det er lige så rart at komme tilbage igen og finde alt det, man alligevel kan bruge herude. Det behøver ikke at være så fint uden for, over broerne.
1: Fordi vi har jo det hele her.
2: Vi har det hele, ja. Ja. Jeg føler ikke, der er noget, vi mangler.
1: Sådan årtier tilbage, der synes jeg tit, jeg oplevede sådan folks reaktion var, bor du på Amager? Altså ligesom, kan man bo der?
2: Ja.
1: Det har jo i den grad ændret sig, og hele boligmarkedet, det er jo en kæmpe svulstig ballon nu i forhold til, til hvor attraktivt det er blevet at bo på Amager.
2: Ja,
1: ikke?
2: Ja. Ja.
1: Det har forandret sig.
2: Ja, det har det.
1: Og i dag altså, der er boligmarkedet så trængt, så det er også svært for unge mennesker, ikke? Altså den unge generation,
2: jo,
1: at komme ud på det marked der med de priser, der er kommet.
2: Ja, ja. Altså mit held, for jeg tror i dag, der er det også svært, som du siger, at komme ind. Men mit held har bare været, at det er gået den rigtige vej for mig og min familie. Og med lidt held i uheld og så videre, så lykkedes det også at få et hus herude,
1: ja.
2: Som vi så Nu har jeg haft eget hus i 10 år, ellers så har det været lejligheder.
1: Ja. Og hvordan var din tid med lejlighed? Altså nu tænker jeg ikke Bryggen, men jeg tænker efter Bryggen.
2: Ja. Jamen der har det jo været på, der har boet nede på Tårnbyvej, og kan man lige at kigge lidt på brandbiler og så videre, så er der lidt at kigge derude.
1: Og det kan også, du godt.
2: Ja, det kan jeg godt. Men det har været Tårnbyvej, jeg har boet i der, og så har vi boet på senere hen ind på Bramarbro i Lerforsgade, på 4. sal derinde.
1: Der var gode lægmuskler.
2: Ja, det må man sige.
1: Sagde du.
2: Det må man sige. Og med hund og op og ned med indkøb og så videre, men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så det var, der var også dejligt at bo derinde. Det var min bedsteforældres lejlighed, vi var så heldige at overtage. Så der var også en masse gode minder der, og det var svært at komme derfra, men det lykkedes.
1: Det var så København S.
2: Det var København S, ja.
1: Ja.
2: Og det lå så lidt tættere på broerne, men stadig, det tager jo ingen tid at komme videre ud, hvor vi får lidt mere natur og luft under os.
1: Altså, du følte vel næsten, du kom på landet, da du landede på Vestamager?
2: Ja, det må jeg sige. Ja. Der er noget mere luft derude, hvor man kan boldre sig lidt mere.
1: Hvad husker du sådan tilbage i tiden, at dine forældre lavede med jer børn sådan en weekend eller en ferie? Hvad gjorde man noget særligt på Amager?
2: Jamen altså, vi har jo kørt ture rundt på Amager. Nogle af de steder, hvor jeg tit tog med min far for eksempel, det var en tur ude omkring det gamle B&V-haller. De nedlagte haller derude. Der var altid, på det tidspunkt, hvor jeg var barn i hvert fald, nu skal vi jo nok lige en 30 år tilbage, men der stod altid en masse spændende maskiner derude, som endnu ikke var væk. Og nogle store tomme haller og nogle, hvad hedder det, dokke til,
1: ja, det
2: til skibene. Så det kan jeg huske, det var spændende derude. Og igen ude i Dragø og gå nogle ture og Kastrup Strandpark og nyde det lidt derude. Kigge
1: og
2: på
1: den er
2: bordet.
1: Jo også blevet forandret meget gennem årene.
2: Ja.
1: I forhold til da du var dreng.
2: Ja, ja. Ja. Det er også blevet lidt mere moderne, og de nye, hvad hedder det, stranden dernede, ja. Kastrup Strandpark, hvor i gamle dage, når vi gik turen dernede af, så var der de små træpinde op omkring vejen.
1: Ja,
2: det
1: er også overstået.
2: Det er også overstået, ja. Så man kan se lidt rester stadig, men det var dengang.
1: Ja, og det var jo også den gang, hvor at der blev holdt store koncerter på Femøren og
2: ja.
1: Ja. Og Kaninens Marked, det ved jeg ikke, om du kan huske.
2: Jo.
1: Har du været der også?
2: Der har vi også været dernede, ja. På loppemarkederne.
1: Det var en hyggelig tid, synes jeg, med
2: det. Det var det. Ja, det var det. Der var jo også, ja, der var Kaninen, og så var der Ullerup Marked også derude, også ude i Konglunden. Dem har vi også været rundt på alle sammen.
1: Ja, ja. Det kan du godt lide.
2: Ja, det er meget sjovt at komme rundt og kigge, og skulle man falde over noget gammelt spændende, eller en eller anden hobbyting, ja. Man ikke kan undvære, ja. så er det jo stedet.
1: Ja. Ja. Men jeg tror også, nu har vi jo så stadig Dragøermarkedet, ja. at det er rigtig godt for alle os på øen, at man har sådan et lokalt arrangement, ikke?
2: Ja, ja. Det er det. Vi nyder at komme de steder der. Ja.
1: Men så senere i livet, så bliver du jo far. Og dig og din kone har jeres søde lille datter, Asta. Ja. Og der tænker jeg så, hvordan er det så at bo i Tårnby som forældre til et lille barn her? Altså, hvad udnytter de i af muligheder der? Er det en god kommune, når man har et barn?
2: Ja, altså jeg synes, vi har det godt herude. Der er masser af ting at tage sig til, og jeg føler ikke, at vi mangler noget, hvad det angår.
1: Så der er ting, man kan lave med børn her?
2: Ja, det synes jeg. Nu er hun jo selvfølgelig ikke så gammel nu, men når hun bliver lidt ældre, der er jo ungdomsklub, og der er jo svømmehaller, og det kan vi jo også bruge, selvom hun ikke er så gammel. Og der er skøjtehaller, og flere forskellige andre ting. Der er masser at kunne tage sig til herude.
1: Det lyder godt. Ja. Så hun bliver en lille pige, som kan komme rundt til alverdens ting og sager.
2: Ja, hun kommer ikke til at mangle
1: nej,
2: noget.
1: Det er dejligt. Ja. Men jeg synes jo også, når man følger med på Tårnby Kommunes hjemmeside, at de bringer meget i spil, ikke? Altså, så bliver der åbnet det, og så er der lavet det, og altså, der er der også mange sådan fællesskabsting herude, ja, hvor man kan blive en del af noget. Ja. Og så lyder til at være en rimelig aktiv kommune på det, ikke?
2: Jo, det...
1: Men Stefan, da du selv var dreng, var du en dreng, som dyrkede sport eller var medlem i noget?
2: Det gjorde jeg. Jeg gik til tennis ude i ved siden af brandstationen, Tårnby Brandstation. Spillede jeg derude til tennistræning hver søndag. Det var også en god tid, og sjovt at tage sig til.
1: Hvor lå den tennisbane der?
2: De ligger om bag Tårnby Brandvæsen.
1: Altså på den nuværende adresse, Tårnby
2: Brandvæsen? På den nuværende adresse, ja. Nede på Amagerlandvej.
1: Okay.
2: Spillede vi indendørs om vinteren selvfølgelig, og udendørs om sommeren. God tid. Og så var der jo ungdomsklubben, hvor man kunne gå til forskellige ting sammen med en masse andre unge mennesker.
1: Hvor lå den?
2: Den ligger så nede ved siden af fagstationen på Løjtegårdsvej.
1: Ja.
2: Der kunne man gå til alverdens ting. Jeg gik selv til, der var den ene dag om ugen, der gik jeg til guitar, lærte at spille noget guitar.
1: Ja.
2: Og en af de andre dage om ugen, der gik jeg så til modelbyg, hvor man lærte at bygge, om det var modelskib eller modelflyver, og der kunne man bygge hvad som helst.
1: Og det blev du ret god til, ikke?
2: Jo, det der modelbyg, det hang lidt fast, så bygget lidt siden i lidt mindre skala.
1: Ja, hvad skala er det, du bygger i?
2: Der har jeg haft bygget i størrelse 1-87.
1: Ja, HO.
2: Ja.
1: Ja,
2: og det har været modeller af brandbiler, politibiler og ambulancer. Ja.
1: Ej, man skal også have en... Altså, man skal være stedig, og man skal være tålmodig, tænker jeg, for at sidde og arbejde, når det er
2: det
1: så småt.
2: Ja, ja. Det er en god loop og noget godt værktøj og et par knurhår fra hunden, så
1: kører det.
2: Så havde man til antenner også.
1: Nå,
2: så,
1: ja, den er så meget god.
2: At være opfindsom hjælper lidt.
1: Eller når du er ude i naturen, hvis man lige mangler, så er der en lille gren der, man kan tage med hjem.
2: Ja, ja, så kan man lave nogle flotte dioramaer med de forskellige ting, man nu finder derude, som kan ligne miniatyrseng.
1: Så interessen startede i ungdomsklubben?
2: Det tror jeg, det er helt tilbage den vej der. Mm. Og så... Når man har andre i familien, som også altid har haft interessen, så er det ikke svært at blive præget, når man er den mindste i en søskendeflok.
1: Men er det så noget, I gør sammen, eller er det noget, du har gjort selv?
2: Det er noget, jeg har gjort selv.
1: Okay.
2: Og så har man jo vist tingene til hinanden, og så er man blevet inspireret til at kunne bygge noget andet og nyt.
1: Ja. Men Stefan, hvad med det der med tennisen? Altså, døde den helt, eller hvad skete der?
2: Ja, måske havde man håbet på en eller anden en fin karriere inden for det, man finder ud af, at det var måske ikke det, man var allerbedst til. Og så fader det lidt ud. Og så får man nogle nye interesser, når man ikke er så gammel, jo. Så
1: men er der så noget andet sport, du har altså, senere i livet er gået i gang med?
2: Ikke rigtigt. Det kom jeg aldrig videre med. Der har været en smule styrketræning og motionstræning, men det er ikke rigtig hængt ved.
1: Nej.
2: Nej.
1: Fordi nu bor du også tæt på fælden, så sådan en lille løbetur der.
2: Ja. Lidt løb har jeg forsøgt mig i, og ellers så kan man jo få en god gåtur. Det er vel også motion. Så masser af ture ude på Amagerfællet, og så kan man jo være heldig at se en masse forskellige dyr derude også. Det er jo bonus.
1: Det er jo skønt, også hvis du har jeres datter med, ikke?
2: Ja. Jo.
1: For det er en super bonus, som du siger.
2: Ja. Ja.
1: Ej, og det er så tæt på Rådhuspladsen, at vi har sådan en kæmpe, fantastisk, vild naturområde,
2: ja,
1: ikke?
2: Jo. Man kan jo stå midt ude på Amagerfællet og kigge direkte ind i byen. Så tænkte jeg, var jeg heldig, at jeg fik muligheden for at bo her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du værdsætter det.
2: Det gør jeg meget.
1: Nu var vi lige lidt inde omkring Dragør. Hvad med fortet derude? Er I også deroppe og stå og kigge? For det er jo også en flot udsigt.
2: Ja, ja. Vi besøger alle fortene rundt omkring. Der er jo Kongelundsfortet, hvor der jo også er nogle gode tårne, man kan gå op og kigge ud af. Og så er der jo en masse god historie. Og så har vi jo Dragørfortet, igen med rigtig god udsigt ud over Øresund og over til Sverige, og kan se resten af Dragør by deroppe fra. Så har vi jo Kastrupfortet, som også er hyggeligt at gå på, hvor man kan gå og læse lidt om, hvad det har været brugt til, og hvorfor, og hvornår. Og så ligger der jo, hvis man har været så heldig at komme ud på Tre Kroner Søfort, eller de andre fort, der ligger ude i vandet også.
1: Og det har du?
2: Det har jeg, ja. Så det er, er man historieinteresseret, så er der masser af historie her på Amager også.
1: Jamen, det er der. Ja. Stefan, er I til det her med sådan om en søndag, en forårssøndag, eller når det er godt vejr, pakke en piknikkurv, og så drage afsted?
2: Det har vi før gjort. Blandt andet på Kastrupfortet. Der er masser af små steder, man kan sidde lige og nyde en madpakke, eller en tår at drikke. Og man kan også gøre det andre steder. Som regel kan vi godt lide, hvor man kan komme ud og se lidt natur, og,
1: ja,
2: og lidt god udsigt. Det gør ikke noget. Så det kan vi sagtens. Der er masser af steder herude. Ja. Kender de små spots.
1: Det er nemlig det. Og der vil jeg jo netop høre dig, fordi nu er du jo en Amager-dreng, og kender Amager faktisk som din egen bukselomme. Har du sådan gennem årene fundet dit yndlingsspot på øen?
2: Ja, jeg tror Sydvestpynten. Det er et rigtig godt sted. At sidde og kigge lidt ud over vandet med flyverne, der lander eller letter lige direkte over hovedet på en.
1: Du kan næsten røre dem.
2: Det kan man næsten. Så det er en af stederne. Så er der jo masser af steder ude i Kongernsgården også, hvor der er små lysninger, hvor man kan sidde også og nyde det. Og så Dragør igen, når man går ned igennem gaderne. Eller går den anden vej ud mod omkring lufthavnen. Der er også altid hyggeligt. Og kører langt ud ved Papirøen og hvad hedder det?
1: I Brugerøen, kan jeg høre. Du er god til at komme rundt. Er for søren.
2: Vi forsøger i hvert fald, når vejret er godt, og det tillader til det, så prøver vi at finde. Vi prøver altid at finde et nyt sted, som er godt.
1: Men er I så også mennesker, der ligesom siger, når man har ferie, at så tager vi ikke væk fra Amager, så holder vi ferie hjemme, eller hvordan er det?
2: Vi tager lidt væk. Amager er jo ikke så stor igen, og nogle gange vil man gerne se lidt andet. Men det er lige så dejligt at komme tilbage igen. Vi kan sagtens bruge i hvert fald den hele ene uge af vores ferie på kun at være hjemme og bruge vores eget ø. Så får man som regel set lidt mere, fordi man ikke skal køre så langt.
1: Og så er der den med hus og have, ikke? Det er jo også skønt.
2: Det skal også passes, ja.
1: Ja, også så, det, ja.
2: men når man har en god have, så er det jo heller ikke nogen straf at være hjemme.
1: Nu trækker jeg dig lige tilbage til drengeårene. Da du så var dreng, og du sådan, eller teenager, og skulle lidt ud og i klubben og tennis og så videre, havde du cykel eller knallert eller hvad?
2: Jeg havde cykel til noget af det, men ellers så var jeg heldig, at jeg fik min far til at køre mig.
1: Nej.
2: Så det var lidt luksus.
1: Nej, det var meget
2: ja,
1: luksus.
2: Det må man sige.
1: Ja.
2: Så,
1: var det, hvis det var sådan nogle aftenting?
2: Nej, det var begge dele. Ellers så tog jeg bussen til tingene om aftenen. I min tennistid, der blev jeg hentet og bragt af min far. Eller også så blev han og kigget på. Det var altid rart, når ens far holder øje.
1: Det har jo været luksus.
2: Med ens præstationer. Men ungdomsskolen, der tog jeg tit og ofte fra skole, og så hjem til min søster og spiste en pizza, og så tog derfra til ungdomsskolen. Og så,
1: altså på cykel?
2: Der med offentligt.
1: Nå, okay.
2: Med bus. Og så tog til ungdomsskolen, og så derfra og hjem.
1: Ja.
2: Hvis ikke jeg var så heldig at blive hentet af min far.
1: Nej, hvor har du været heldig der. Den der tid med ungdomsskolen, når du husker tilbage på den tid, hvordan var det, og er det også noget, der sådan senere hen i livet har givet dig nogle kammerater, eller?
2: Ja, altså, jeg synes, det var en god tid. Man kom derned og havde noget fællesskab sammen med de andre unge mennesker, og fik sludret lidt, og i pauserne spillede lidt bordfodbold, og kunne købe en sodavand, og hvad man nu ellers havde lyst til. Så det har da givet nogle kammerater der, som man har kunne bruge til noget.
1: Ja.
2: Nogle fælles interesser.
1: Og det er dejligt.
2: Ja.
1: Men man taler meget om, at i øvrigt også på Islands Brygge, hvor jeg nævnte før det her med, at man holder lidt øje med hinanden og står sammen og så videre. Hvad er sådan din følelse i forhold til amerikanere? Er vi gode til sådan at stille op for hinanden?
2: Ja, det føler jeg. Jeg synes, at altså naboskab Og altså nu i vores nabolag bor der også et par lokalpolitikere, de er jo selvfølgelig også med i foreningens Facebook-side og så videre. Og der kan man da se, at de også stiller spørgsmålstegn ved ting og holder lidt øje med de andre ting. Og der er, jeg synes, der er god sammenhold herude på øen.
1: Ja. Ja. Og I bor jo tæt på nogle af alle de flotte hestefolde, hvor der går smukke dyr rundt. Ja. Ja. Og derfor kan jeg jo ikke lade være at spørge, for du kører jo forbi dem hver dag.
2: Ja.
1: Er det aldrig noget, der har trukket dig, det der med ridning?
2: Nej. Nej, jeg synes, det er fine, flotte dyr at se på, men ikke umiddelbart.
1: Det kan være, det bliver din datter.
2: Det kan jo være, ja.
1: At hun bliver inspireret.
2: Så er der heller ikke så langt til fritidsinteresser, men man ved aldrig. Det kunne godt være, hun synes, det er sjovt.
1: Ja. Ja. Der ligger noget der venter,
2: ja,
1: når hun bliver ældre. Hvor gammel er det, hun er nu?
2: Hun er 4 år nu.
1: Ja, lige præcis.
2: Så hun er ikke så gammel nu.
1: Der er noget at løbe ind på,
2: ja,
1: ikke?
2: Jo.
1: Ja. Men sådan, når du kigger tilbage på altså opvæksten og dine teenageår, så kan jeg mærke på dig, at det virker, altså du husker det som en god tid, ikke?
2: Jo. Jeg har haft en god barndom. Med hele familien samlet på Amager og min bror og min søster, som altid har vel en det bedste, ikke?
1: Så det har været trygt.
2: Det har været trygt og godt herude, og fået meget frihed under min barndom også. Jeg ved, at de andre søskende også har. Og det har jo været stor tillid fra mine forældre, som vi har værdsat, og tænker, det er nok svært til at efterkomme det, men fordi man bliver urolig. Men jeg synes, det har været en fantastisk barndom her på øen, med masser af ting, man har kunne tage sig til. Det har været dejligt.
1: Når du så som voksen her ryger tilbage til Amagerbro, lige for at skade ind i det område, hvad følelse får du så der, hvor du jo altså har boet?
2: Jamen, så får man jo en følelse af alle de gode ting, der også skete dengang. Jeg har altid været meget på besøg hos min farmor og farfar. Så der,
1: lige
2: så
1: snart, og de boede lige for at skade?
2: De boede lige for at skade, ja. Og der får man en masse gode minder af de ture, man tog med sin far, for han tog mig altid med på forskellige ture rundt omkring. Det var som regel lidt udenfor.
1: Hvor tog I hen?
2: Jamen, det var som regel over broerne, på museerne, eller en tur til Helsingør og Helsingborg og tilbage igen. Så der dukker en masse barndomsminder op, lige så snart man rammer,
1: ja,
2: området derinde omkring.
1: Hvor meget synes du, området har ændret sig?
2: Det har ændret sig lidt, men når det går så langsomt og løbende, så lægger man ikke så meget mærke til det, som hvis man har været væk i en længere periode, tænker jeg. Men jeg kan stadig kende det. Ja.
1: Existerer det hus, som I boede i, stadig, uden at det er saneret og så videre?
2: Ja, det gør det.
1: Ja.
2: Det gør det, og det ligner sig selv. Så det gør det, ja.
1: Ja. Så det vækker den der gode følelse, når du står og kigger?
2: Ja,
1: yeah,
2: meget.
1: Hvis vi så rykker tilbage til Vestamager, hvor du jo har boet i mange år nu, hvordan synes du, det område har udviklet sig?
2: Det har udviklet sig på den måde, at der er kommet flere muligheder for at komme frem og tilage, uden at være afhængig af bil også.
1: Og det trængte man også til, ikke?
2: Jo, det gjorde man. Det var lidt langt ude, da man flyttede derud, følte man. Men det er heldigvis blevet lettere at komme frem og tilbage. Og ja, det er...
1: For man kan sige, i forhold til, hvordan områder ændrer sig, hvis jeg nu ser Ørestaden, hele det område,
2: ja.
1: Der er sprunget op der,
2: ja,
1: det er jo en,
2: ja,
1: stor forandring.
2: Det er jo en helt ny bydel, der er dukket op derude. Og det er jo... Det underligt at tænke på, når man i gammel tid på cykel fra Lerforsgade og tværs hen over Amager Fælled ud til min farmor og farfars kolonihavehus på Lossepladsvej, kørt blandt høje hegn, fordi der lå udsprængte gamle granater på hver side.
1: Ja.
2: Det er jo helt ryddet nu, og det er jo Ørestaden, der er dukket op i det område der.
1: Der lå jo også noget fodboldbaner,
2: ja,
1: kan jeg huske.
2: Ja.
1: Det er meget forandret, ikke?
2: Det må man sige. Det er ikke til at kende, når man ser på kortet op fra og ned, så tænker man, hold da op, det er også et stort område.
1: Og nu sagde du kolonihave, og man kan jo godt sige, at Amager er om noget et sted, der er kendt for kolonihavelivet.
2: Ja,
1: ja, og det er jo vidunderligt. Og hold op, hvor er der mange kolonihæver på Amager, ikke?
2: Jo.
1: Og mange, der har en skøn fritid med det. Hvordan husker du den der kolonihævetid?
2: Det var dejligt.
1: Var det bare solskin det hele?
2: Det var, for mig var det dengang solskin og godt humør og, ja. og afslapning og masser af fritid i skolernes sommerferie. Der boede jeg jo ude hos min far og farfar derude, og det var bare altid hyggeligt at komme derude.
1: Tog du også derover efter skolen nogle gange?
2: Nej, det var hovedsageligt i ferierne, vi var der, eller i weekender. Men der husker det som en masse gode minder med venner, og kunne få lov at være ude sent, og altid få lov at bestemme, hvad man skulle have at spise om aftenen. Og
1: at lege med nogle af de andre børn, ikke?
2: Jo. Der var jo voldene rundt omkring Haveforeningen Sønderbro derude på Lodspladsvej. Så det var et dejligt sted at være, selvom at vi hverken havde strøm eller kloak eller noget som helst. Ja. Meget simpelt.
1: Men, det var meget autentisk dengang,
2: det må man sige. Jo.
1: Og det fandt man ud af. Man havde det jo skønt.
2: Det havde man. Der var aldrig problemer med noget som helst.
1: Men du har aldrig siden selv, altså du har ikke fået en kolonihæve med årene, vel?
2: Nej, det har jeg ikke. Vi havde en campingvogn på et tidspunkt, vi brugte som vores, i gårs øjne, kolonihave, som stod et helt andet sted. Men ellers så flyttede vi direkte i hus, og så har vi have der.
1: Mm. Så. Men det kan godt trække lidt i en med det der kolonihave-stemning, ikke? Jo. Altså, det er jo skønt.
2: Ja, det er det. Altså, det er lidt, mange steder er det jo som at træde lidt tilbage i tiden, så at kunne slappe lidt af i det, ikke?
1: Ja.
2: Det er meget afslappende.
1: Og nu har vi været lidt inde på Dragør og de toppede brosten og så videre. Og det er da også den der følelse af Morten Kork.
2: Ja, det er meget idyllisk.
1: Ja, det er det. Det er det. Godt nok dejligt.
2: Ja.
1: Og Dragør er god til at passe på Dragør.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det står så smukt det hele,
2: ja,
1: ikke?
2: Ja, man bibeholder de gule huse og nogle af stederne lidt snorede skorstene og roserne, der står op af de gule mure der. Det er meget idyllisk. Og
1: Gåserepublikken.
2: Ja.
1: Det er også helt specielt, ikke?
2: Det er også et af de gode steder derude, man kan køre en tur ud og kigge og gå ned igennem.
1: Ja. Så hvis I i din familie lige tænker, nu kører vi en aftentur, så bliver I på Amager, kan jeg høre?
2: Det gør vi, ja. Det er meget sjældent, det er udenfor, for ikke at sige aldrig. Men det er på Amager, vi bliver, når vi kører en aftentur.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og nu er I jo dig og din kone og jeres datter, når I sådan skal afsted på ting og sager. Men når man så er blevet forældre, er det så ikke tit på børnenes præmis? Altså, I tænker noget ind i skal, som handler om, at det er for jeres datter?
2: Jo. Altså, det hele foregår jo netop på hendes præmisser. Og det er jo derfor, det er så dejligt at være på Amager, fordi vi har jo det hele så tæt på, ikke? Så der er altid et sted at kunne tage hen med hende, uden det behøver at kræve det helt store, den helt store rejse, eller togtur, eller køretur. Det kan som bare være at gå en tur ned bag baghaven, så er vi jo netop nede på fritløbsområdet ude på fælden.
1: Det er også luksus.
2: Det er det, meget.
1: Ja, det er skønt. Ja. Så i princippet kan jo næsten gå lige ud gennem bagdøren der, og så opleve nogle af dyrene og...
2: Ja. Ja. Ja. Der er jo, altså man ser jo altid noget, en rovfugl eller nogle kronhjorte dådyr, eller jeg ved ikke, hvad de hedder derude, men der er i hvert fald altid nogle dyr at kunne se på derude, ikke? Ja.
1: Nu er du jo vokset op på Bryggen i lejlighed. Hvordan var den der overgang så til at blive hus- og havemand, Stefan? Altså, det er jo noget med, at der ligger nogle søndage med noget hæk og noget havepasning blandt andet.
2: Ja.
1: Hvordan var det?
2: Ja. Jamen altså, da jeg flyttede med mine forældre til Kongerne derude, så var der jo altid noget at tage sig til. Det var ikke så meget mig, der lavede ting i huset. Jeg lå og cyklede rundt med mine kammerater derude og lavede ballade. Men ellers, jeg synes altid, det har været sjovt at hjælpe til, så det har aldrig været svært for mig at hjælpe lidt til med at klippe noget hæk eller feje græsplænen, når der skulle samles græs op, efter græsslåmaskinen har kørt i gang. Så det har altid været nemt for mig at gå i gang med hus og have og kunne lave det hele selv.
1: Ja. Måske er det sådan lidt terapeutisk for dig, du slapper af ved det eller sådan.
2: Det kan jeg sagtens. Jeg behøver ikke at gå ud og tæve på en boksebold. Det kan lige så vel være at klippe hækken, eller lave en ny havelov, eller hvad der nu skal til. Der er jo altid noget at lave, når man bor i hus.
1: Der er altid et eller andet, man kan tage sig af. Ja. Men når så bare du hygger med det, så er det jo alle tiders.
2: Ja, det kan være meget afslappende for mig. Det behøver ikke at ligge på sofaen.
1: Så den der med at komme hjem fra en hektisk hverdag og skal slappe af, det kunne også godt være at tage en tur med græsslåmaskinen.
2: Sagtens. Ja. Sagtens. For mig er det at slappe af og kunne gå ud i sin egen have og lave et eller andet.
1: Ja. Ah, det er altså også hyggeligt. Ja. Da du så var barn, nu har vi jo hørt om, at du opvoksede i lejlighed på Bryggen. Men det her med sådan, og det husker jeg som barn, det synes man var lidt sjovt. Det er med at ligge i telt. Ja. Er det noget, du har prøvet som barn?
2: Det har vi også, ude i vores egen have. Det blev kun til haven, men at ligge i telt der og sove om natten, det har vi prøvet. Det husker jeg også som rigtig hyggeligt.
1: Ja, den der med, at man ser nattehimlen, og der er en helt særlig stemning, ikke?
2: Ja, og så er der alle lydene, fordi man bor så tæt på skov og natur, så er der også en masse spændende lyder om aftenen, ud over flyverne.
1: Ja. Ja. Nå, jamen så er telt jo ikke helt ukendt for dig.
2: Nej.
1: Jeg ved, noget af det, du holder af, det er jo, holder rigtig meget af, det er jo at være sammen med din familie. Og noget af det, som I har gjort som familie i mange år, det er måske at holde en uges ferie sammen.
2: Ja.
1: Ja. Og det foregår med noget med noget sommerhus, ikke?
2: Jo, så leger vi som regel et sommerhus et eller andet sted i Danmark. Det kan også være en udenlandstur, men sommerhus i hvert fald. Men det er lige så meget for at komme ud og se lidt andet, og så glæde sig over at komme hjem til øen igen.
1: Mm-hmm. Ja. Og den der med at være sammen med familien, det er den der hyggefølelse, tænker jeg, ikke?
2: Jo. Ja. Vi har jo altid været familiemennesker i min familie. Og det er hygge.
1: Ja, og det er med
2: over at komme hjem til øen igen.
1: Mm-hmm. Ja. Og den der med at være sammen med familien, det er den der hyggefølelse, tænker jeg, ikke?
2: Jo. Ja. Vi har jo altid været familiemennesker i min familie.

0: i Københavns Lufthavn?
1: Ja.
0: Hvad med det her med at rejse, eller hvad med det her med at være barn? Var der sådan noget med, at dine forældre tog dig ud til flyvergrillen og skulle ud og kigge på fly?
1: Ja, der har vi selvfølgelig også været ude masser af gange. Det har også altid været en vinder at stå der og kigge ud over landingsbanen. Og så kan man jo drømme sig væk til, hvor man nu vil hen. Eller når man som barn, der var jo helt andre regler i lufthavnen dengang, og blev taget med sin far med på arbejde derude. Han arbejdede også en overgang derude. Og stå helt tæt på flyverne.
0: Wow.
1: De kæmpe store flyver, når man ikke er så høj dengang. Ja.
0: Så det har også været noget, I har hygget med at tage de der ture ud til lufthavnen?
1: Ja. Ja, bestemt.
0: Men hvad med at rejse, altså? Hvad med at komme afsted fra lufthavnen? Er det noget, I har gjort meget? Har du været meget ude at flyve?
1: Ikke meget, men vi har da været ude, og så har vi været i Spanien, og på de spanske øer, og Cypern, og Portugal, og Irland, og mange forskellige steder.
0: Ja.
1: Ja. Så vi er der kommet noget uden for øen også. Så lufthavnen bruger vi også.
0: Ja, og det er jo dejligt nemt, ikke?
1: Jo.
0: Men der, hvor I bor, der kan man jo altså også spotte flyene.
1: Det kan man.
0: Ja, det kan man.
1: Ja.
0: Og det er jo bare en vane, fordi der er jo mange nyflyttere, nytilflyttere, som er sådan pænt overrasket over flystøj. Eller,
1: ja.
0: Gud, der er fly.
1: Ja.
0: Jo, men siden 1925 har der jo ligget en lufthavn.
1: Ja.
0: Så vi har fly.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg tænker ikke over det. Jeg bliver stadig efter et liv på Amager. Når jeg ser de der fly i luften, så bliver jeg lige imponeret hver gang.
1: Ja.
0: Og hvis jeg er på vej til Dragør, der lige kommer sådan en hen over tunnelen. Wow, jeg bliver blæst over hver gang. Jeg synes, det er et imponerende syn.
1: Ja.
0: Men der er jo meget tale om forurening og miljø, eller partikler og så videre. Ikke?
1: Men jeg synes ikke... jeg lægger ikke mærke til flyverne, og jeg tænker ikke over det i dagligdagen. Min kone, da hun flyttede, hun kommer ikke fra Amager. Hun er tilflytter.
0: Hende fik du gjort til en Amager-pige.
1: Det gjorde jeg nemlig,
0: ja.
1: så jeg har haft de gode overtagelsesevner til, og det var åbenbart ikke så svært at overtale alligevel. Hun er kommet til at holde meget af Amager, men da hun flyttede ind, kunne hun da ikke sove de første par nætter, har hun fortalt mig.
0: På grund af
1: flyverne, hun skulle lige vende sig til det, men det tog hende ikke lang tid, så havde hun også vendt sig til det i dag også. Og nu er der jo kommet nye flytyper, der er meget mere stille, og så er det kun, hvis der kommer en, der lyder anderledes, at man lægger mærke til det.
0: Mm-hmm.
1: Men imponerende hver gang at se sådan en stor klods komme flyvende.
0: Ja, det er et vildt syn,
1: ja,
0: ikke?
1: Jo,
0: det er selvom det man jo ser det så mange gange hver dag.
1: Ja.
0: Tænker du også, den der med flyvergrillen, det er noget, som du vil videreføre med din egen datter?
1: Det er det, og vi har været derude flere gange også. Der var en fin legeplads derude, og man kan gå op på højen og kigge ud over, få en is eller en bakke pomfritter, eller hvad man nu vil have. Så det er da helt klart noget, vi også bruger derude.
0: Og lave sådan en lille weekendtur eller noget?
1: Ja, det kan jo bare være en time, man lige skal have til at gå, og så kører man derud. Så det er et godt sted.
0: Hvis det nu er vintertiden, hvor det jo er noget koldt om aftenen, måske lidt blæsende og så videre, eller sådan sidst på dagen, hvor tænker du så, at I kunne finde på at tage hen, hvis I skulle sådan en lille aftenting?
1: Ja,
0: Så er det måske bare at blive inde i bilen. Det er for koldt.
1: Ja,
0: Altså det jeg fisker lidt efter, det er, at ryger I nogle gange på Amagerbrogade?
1: Ja, altså man kan jo godt køre en tur op og ned af Amagerbrogade, og desværre ikke helt, synes jeg, det som den har været i gamle dage. Men det kan godt være bare en køretur rundt på øen. Og
0: bare for at komme lidt afsted.
1: Ja, ja. Det kunne det sagtens være. Ellers så synes jeg bare, det er på med noget ordentligt tøj, og så
0: er der... Ud på fælden.
1: Ja.
0: Stefan, en af de der rigtig fine Amager-traditioner, det er jo det store juleoptog.
1: Ja.
0: Er det noget, du også husker fra barns ben?
1: Ja, det er det. Vi var jo hvert år, det kom, der stod vi nede på Amagerbrogade og skulle se alle brandbilerne og...
0: Altså med dine bedsteforældre?
1: Med mine bedsteforældre, og der var det en fast tradition, at vi tog hjem til min farmor og farfar, og så ned og se juleoptoget, og op igen, og så have gløk og solovervand og slik og æbleskiver og hygge os der.
0: Havde I så et fast sted, I stod? Fordi jeg ved, der er rigtig mange, som hvert år deltager i juleoptoget. De holder altså fast ved et bestemt sted,
1: ja,
0: de skal stå.
1: Ja, Om vi stod

0: nogenlunde samme sted. Og det var simpelthen bare der, hvor det var nemmest at komme op fra, hvor vi nu boede. Men det var det samme sted.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så her som voksen og så videre, ser du stadig juleoptoget?
0: Jeg har været der nede flere gange, og nu begynder min datter jo at være lidt sjovere at tage med til sådan nogle sæder, ja, der. Så nu skal vi da tilbage igen og prøve at lave traditionen en gang til med ned og se det, og så hjem og holde julehygge bagefter.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det er et flot optog. Det er jo et imponerende optog hver år.
0: Ja, ja.
1: Det er det altså.
0: Det må man sige.
1: Ja, der bliver lagt mange kræfter i det.
0: Ja, det gør der.
1: Hold da op, og det er jo alligevel, er det ikke en halvanden times tid optoget i hvert fald tager for at nå frem til, til Christmas Møllers.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo imponerende alt det, folk lægger energi i det, ikke?
0: Jo.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Det er
1: så det er jo godt, befolkningen bakker op om det, og du er så også en af dem, der er blevet ved.
0: Ja, jeg synes at man skal ned og se det. Hvis man ikke har oplevet det, så er det da et besøg værd. Helt bestemt.
1: Det kan vi kun anbefale.
0: Det kan vi.
1: Også til nytilflyttere.
0: Ja, ja.
1: Yeah.
0: Det er ligesom en del af Amager.
1: Ja, det er det. Det er meget amerikansk.
0: Og se det juleoptog der.
1: Ja, lige præcis. Det må jeg sige. Steffen, det her med at handle ind, det skal jeg også lige høre med nærbutikker og så videre. Nu bor du i et område, hvor I er rimelig heldige, fordi I har Vestamager-centret ret tæt på, ikke?
0: Jo.
1: Er du sådan meget lokal, eller ligger du sådan og kører rundt, når du skal handle?
0: Nej, vi er meget lokale, synes jeg. Men det er også fordi... På hovedvejen nedad mod os, der ligger de fleste forskellige butikker, så det er altid nemt at komme ved alt det, man nu skal have. Men det er jo meget lokalt, vi handler.
1: Mm.
0: Så det er...
1: Det er nemt.
0: Det er nemt, det må man sige.
1: Og der synes jeg, uanset hvor vi kigger på Amager, der er vi dækket rigtig godt ind med fødevarebutikker og så videre.
0: Ja, det synes jeg. Der er, altså, de fleste steder, der kan man jo gå til... Så man ikke er afhængig af at skulle starte bilen op, eller tage cyklen, eller hvad man nu skal have.
1: Ja. Så noget som en tur på Christianshavn, er det noget, I gør en gang imellem? Der er jo også dejligt der langs med voldene.
0: Der er rigtig dejligt. Det er ikke så meget noget, vi gør nu, men igen tilbage til barndommen. Der gik vi tit fra Ikisgade, og så ned til omkring SAS Hotellet, og så gik over, og så rundt om søen dernede, og så... På bagsiden af Christianshavn, det var skønt derinde også.
1: Hotel Scandinavia, som det hed.
0: Ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ja.
1: Og I har også haft en god beliggenhed der på bryggen, jo.
0: Det må man sige.
1: Både til at kunne gå over broen, hvis man vil ind til Rådhuspladsen.
0: Ja.
1: Og så, men det er jo stadig super, altså bryggen er super central, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Nu er det så blevet lidt mere indviklet med parkering og så videre, ikke?
0: Jo, det er ikke altid lige nemt.
1: Og det er det jo også i Lerforsgade.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Eller i det område.
0: Det er svundet lidt ind. Men
1: på den måde har Amagerbro jo forandret sig meget, ikke?
0: Jo, der kunne det godt være svært at komme hjem en søndag aften. Når
1: med fire indkøbsposer?
0: Ja.
1: Der skulle man være tålmodig.
0: Det må man sige.
1: Ja. Og det er jo kun blevet sværere med hensyn til parkering, ikke?
0: Ja, det er det altså.
1: Det må vi erkende.
0: Jo, der forsvinder flere og flere, og det bliver sværere at finde de få pladser, der er.
1: Hvad synes du om alt det nye, der så er skudt op, hvis I går ned ad Øresundsvej og ned til Amager Strandvej? Der er jo også kommet både boliger og butiksmiljø og så videre. Der er jo lavet sådan en hel riviera der jo nærmest.
0: Ja, ja.
1: Hvad synes du om det område?
0: Ja. Men altså, det er jo spændende på en måde, fordi det er jo ligesom lidt ligesom, hvad hedder det, Ørestaden. En lidt ny bydel, ikke?
1: Jo.
0: Og det er jo også imponerende at se de høje hus, der er kommet op der. Men jeg synes da, at det er også lidt underligt, at alle de gamle bygninger er væk. Det er jo dem, der giver alle minderne.
1: Og hvis man fortsatte ned i bunden der, hvor var der meget gammel industri, der også er væk, ikke?
0: Jo.
1: Men Helgoland, den er jo hyggelig.
0: Ja. Det må man sige.
1: Er du kommet på badeanstalter?
0: Ikke som sådan, men jeg kender dem. Helgoland, og der lå også en ude ved Dragør derude. Ikke at vi brugte den, men vi har badet på stranden ved siden af. Så vi kender godt badeanstalterne, men ikke brugt dem som sådan. Det var mere strandene ved siden af.
1: Ja.
0: Ude i Dragør kunne man se, når de gamle katamaranfærger til til Sverige sejlede, og så kunne man jo få nogle gode bølger derude at bade i.
1: Ja, det er rigtigt. Og i det hele taget, at man... billethusene ligger der jo så stadig. Der er jo så blevet restaurant i det ene, og der er noget kontorartikelforsyning og sådan noget i det andet. Men man har jo bevaret det ude i Dragør.
0: Ja, ja.
1: Og der kunne man jo tage den der Dragør Lindham.
0: Ja, det kunne man.
1: Sådan en tur der. Var, ja. Det, var det noget, du gjorde med dine forældre?
0: Det var det. Ja, det er godt, billethuset stadig er der, fordi det sætter tanker i gang fra gammel tid, ikke?
1: Ja.
0: Men vi kørte hjemmefra og tog færgen til Lindholm, og når vi skulle på ferie på Bornholm, der er vi kommet meget. Og de står stadig klart i hovedet med
1: Sverigesfærgerne. Som nogle gode minder.
0: Ja, det gør det. Det gør det. Og jeg ved ikke, om de stadig er derude nu, men man har jo længe kunne se vejstriberne fra de forskellige baner derude. Jeg tror ikke, de er der mere, men...
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Men
1: det var også en stykke historie, ikke?
0: Det må man sige, ja.
1: Ja. Og det der med ombord på den der færge, så kunne man spise jo, og
0: ja,
1: ja, var der ikke også det, altså der var også noget slikudsalg og noget, synes jeg.
0: Der var lidt forskelligt, men det der står mest klart, det er bare sejlturen frem og tilbage, fordi man skulle glæde sig til at komme videre derfra, ikke?
1: På ferie på Bornholm.
0: Ja.
1: Ja. Og hvad, Bornholm, det er jo også en ø, det er også din ø. Hvad er det, den gør ved dig?
0: Jamen altså, det er jo bare hygge. Og så er det jo noget flot natur, de har derovre med klipper og nogle rigtig flotte sandstrande. Og igen, mange gode minder fra gammel tid med ferie derovre. Ikke? Jeg havde noget familie, der boede over i Rønne, og som vi har besøgt ofte, så... Der er dejligt derovre.
1: Der er skønt.
0: Ja,
1: det er. Der er skønt. Og på alle tider af året, Bornholm er vidunderlig.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, det vil jeg nok sige. Stefan, du og jeg har jo ingen krystalkugle, men hvis man sådan kunne kigge nogle år frem, så spørger jeg bare nu, altså, bliver du på Amager?
0: Det tror jeg. Jeg kan ikke se mig selv uden for Amager nu her. Der er dejligt herude, og så længe det er muligt for mig, så bliver jeg hængende. Så
1: også i forhold Amager til jeres datter vokser op på Amager og
0: ja,
1: så videre.
0: Ja, det, og familien bor stadig, så vi har ikke planer om at forlade Amager.
1: Amager er nummer et, som rockers sang, ikke?
0: Ja, det er det. En gang Amager, altid Amager.
1: Det er rigtigt. Stefan, vi skal til at lukke og slukke. Jeg vil sige tak, fordi du havde lyst til at være med i mig og Amager, og dele ud af din historie og din fortælling om Bryggen og Amagerbro. Og, ja, vi har været lidt rundt.
0: Ja. Det har været en fornøjelse.
1: Og jeg kan mærke på dig, altså, du landede et godt sted i Vestermar. Det er meget dig, ikke?
0: Det er meget mig, ja. Det er det. Det er det.
1: Det lyder som om, at der har du det hele inden for rækkevidde.
0: Ja, der er så nemt til alting, så jeg synes, det er en god placering på Amager. Det er Vestermar.
1: Ingen tvivl om det. Ja. Med de ord, Stefan, tak fordi du var med i dag.
0: Selv tak.
1: Programmet, du har lyttet til, det var produceret, lavet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnå. Min gæst var Stefan Jessen. Og vi lyttes ved her på 103,4 og på rigtig godt gennem.

stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Christiania, Danmark, stå sammen, kom ud af skabene, vis i ryger den fede, vi ved, der er 2 millioner mennesker, der ryger den fede hver evig eneste dag. Politiet går rundt på Christiania hver evig eneste dag. Tonsene vælter.
1: Amager Radio 103,4. Amager Radio, din radio.

0: så er der korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i vores dejlige nabokommune Dragør, hvor foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: Det er jo verdens navle. Vi kan jo sejle hvorhen vi vil, og vi kan jo med fly komme hele verden rundt. I virkeligheden behøver man slet ikke komme ind over broerne, for vi kan det hele på Amager.
2: Du hørte lige Hanne Bakker udtale sig meget kærligt om sin fødeø. Ø. Hun er født og opvokset i Dragør, bor der den dag i dag og er dybt involveret i bevarelsen af den gamle fisker- og søfartsby. Dragørs historie starter i middelalderen, hvor enorme mængder af fede efterårssild begynder at trække ned gennem Øresund. I løbet af 1300-tallet bliver der etableret et årligt tilbagevendende sildemarked, som er kendt i det meste af Nordeuropa og tiltrækker tusindvis af mennesker fra nær og fjern. Markedsområdet udvikler sig efterhånden til en lille by, hvor mændene ernærer sig som fiskere, loser og sømænd, imens kvinderne udvikler en væverindustri, som kan holde dem i live, selvom manden skulle falde i havet og drukne. Markedspladsen bliver en markant handelskonkurrent til kongens København, og senere en søfartsby, der bider selv samme hovedstad i haserne. Dragør bejler i dag til UNESCO's verdensarvsliste, og er med sin velbevarede gamle bydel helt unik på Amager.

0: lytter til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det er en serie om de fattiges og de riges ø. Om stedet, hvor man dumpede lort og affald, og hvor ingen pæne folk kom. Mit navn er Maiken Astrup. Jeg er historiker og journalist, og jeg bor på øen. Det her afsnit hedder Sild og Søfart. Velkommen til. For at få et dybere kendskab til den smukke gamle fiskerbys udvikling, går jeg en tur igennem byen sammen med lederen af lokalarkivet i Dragør, Henning Sørensen.
1: Vi gik ned gennem Nørregade, og det man lægger mærke til der, det er de gadenavne, som er på sidegaderne her. Der er Stralsundstræde, og der er Vismarstræde, og her står vi på hjørnet af Lübeckstræde. Og de navne, de er jo hentet fra de byer, som var vigtige handelsbyer i middelalderen. Når vi har de gadenavne, så er det fordi, at i middelalderen, så kom der handelsmænd, købmænd fra de her byer og mange flere, og handlede her i Dragør. Det var der en bestemt grund til, og det var, at der var helt enorme sildeforekomster ude i Øresund. Der var så mange sild, som man siger, at man kunne skovle dem op med de bare næver. Og det er Saxo, den gamle historiker, som skriver det et sted, og det er måske lidt en overdrivelse, men i hvert fald så var der var så meget sild, så man kunne fange alle dem, man havde lyst til. Og grunden til, at man fangede de her sild, det var jo, at man på det tidspunkt i det katolske Europa havde fastetiden, hvor man ikke spiste kød, men hvor sild var et alternativ til køden. Så silden kunne sælges i hele det katolske Europa, og det er derfor, at der kommer de her opkøbere fra nordtyske og hollandske byer hertil for at købe sildene.
2: Men hvordan startede det?
1: Ja, det ved vi i virkeligheden ikke så meget om, men vi ved, at i 1300-årene, der har vi sådan de første optegnelser, som fortæller, at der kommer udenlandske handelsfolk hertil. De får særlige privilegier til at drive handel her, så det er den danske konge, som ligesom giver lov til, at man må etablere den her handelsplads. For det første, så er det noget, der har haft en væsentlig størrelse, men det har også haft kongemagtens interesse og bevågenhed, at man har haft den her handel.
0: I starten af middelalderen gør Amager ikke det store væsen af sig. Ud fra gamle kilder ved man, at der i slutningen af 1300-tallet er 51 boliger, så cirka 400 sjæle på øen. Husene er for det meste små og enkle, med lerklinede vægge og strå eller tørv på taget. Med andre ord er det ikke ligefrem rige folk, som bor på øen. De passer sig selv, dyrker jorden og lader deres husdyr græsse. Byen Dragør findes ikke på nuværende tidspunkt.
2: Så hvordan så herud i starten?
1: Jamen det har nok egentlig bare været en strandbred, hvor man så efterhånden har etableret de her handelsområder. Og vi tror, at man i starten bare har slået nogle boder eller telte op i de der måneder om året, hvor markedet fandt sted, fordi det var ikke noget, der var hele året. Det var nogle få måneder i, kan man sige, sildenes højsæson, som er fra august til oktober. Så det var kun det, at købmændene kom, og resten af året så var her praktisk talt ingenting. Der boede ikke nogen mennesker. Så man skal forestille sig sådan en handelsplads, der bliver bygget op hvert år, og som så er i nogle måneder og brudt ned igen.
2: Og hvornår præcis taler vi nu?
1: Jamen, de første efterretninger, det er som sagt i 1300-årene, og så varer det hen til et sted i 1500-tallet, et stykke ind i 1600-tallet.
0: Om foråret svømmer sildene op gennem Øresund og ud i Østersøen for at gyde. Om efteråret svømmer de tilbage, godt fedet op og i store stimer, som er nemme at fange. Strandene er flade, og det er lavvande ved Dragør, så det har været nemt at lande og laste sildene på stedet. Næsset ved Dragør har faktisk været helt perfekt. Fra juli til oktober bliver området derfor indtaget af fiskere, handelsmænd, gællekoner og lækkekoner, som forarbejder og pakker sildene, og alskens andre mennesker. Der har været sømænd på handelsskibene, sejlmagere, madboder, slagtere, skomagere, bagere, ludere og lommetyve. En sand leben, som nok har vendt op og ned på øen.
1: det har været internationalt på den måde, at de købmænd, der er kommet her, de er jo kommet fra hele Nordeuropa, og de kommer fra de byer, som indgår i det, man kalder Hanseforbundet. Altså det, kunne man sige, det var datidens EU eller en eller anden form for handelsalliance, hvor de her betydningsfulde handelsbyer, de har lavet sådan en overenskomst med hinanden om, at de altså har gensidig beskyttelse af hinandens interesser og har samhandelsmuligheder og den slags ting. Ikke? Og det er Nordeuropa, som kommer hertil, det er Tyskland, det der i dag er Polen, har også byer, som er med i Hanseforbundet, og så er det Holland. Så det er sådan et meget internationalt sted. Der har helt sikkert været rigtig mange mennesker. Der er nogen, der sådan har prøvet at opgøre det til måske 30-40.000 mennesker, der har været der i de der måneder, hvor markedet så blev etableret.
0: I over 300 år er sildemarkedet et tilbagevendende fænomen, hvor der fiskes og handles. I 1420'erne giver kongen tilladelse til, at boderne må stå vinteren over. Så det har de nok ikke fået lov til tidligere. Det er også først på dette tidspunkt, at man ved, at der har været fast bebyggelse i Dragør. Men i begyndelsen af 1500-tallet går det ned ad bakke for markedet ved Dragør.
1: Det, der jo for alvor ændrer den her handelsplads, det er, at vi i 1500-tallet får reformationen i Europa, altså hvor man går fra den katolske tro til den protestantiske, i hvert fald i Nordeuropa, og dermed så ophører den her fastetid. Altså man har ikke længere brug for at have et alternativt næringsmiddel i fasteperioden. Man må for så vidt godt spise kød hele året. En anden årsag kan jo sådan være en lidt mere økologisk, at sildeforekomsterne simpelthen er gået ned igen i Øresund. I dag vil man måske kalde det overfiskeri, altså man har simpelthen fanget alle de sild, der var, og når der så ikke var flere tilbage, jamen så dør markedet efterhånden ud. Men det er faktisk sådan, at en del af de købmænd, som kommer til for at købe sild, de bliver hængende alligevel, de kommer så tilbage igen, og så er det måske ikke så meget sild, de handler med, men fordi man har handelspladsen, så kan man handle med nogle andre ting, og der er opstået den, kan man sige, tradition med, at Dragør er et sted, hvor man mødes og handler.
0: Men andre faktorer spiller også ind i udviklingen. Den danske kongemagt har siden starten af 1400-tallet forsøgt at styrke København som handelscentrum. I særdeleshed fordi byen er blevet kongens foretrukne base, men også for at stække hansekøbmændenes magt. De købmænd, der sidder på størstedelen af markedet i Dragør. Siden 1200-tallet har forbundet i stigende grad domineret handlen i Nordeuropa. Selvom skiftende danske konger har kæmpet aktivt imod Hanseforbundets handelsmonopol, sågar ført krig, så er det endnu ikke lykkedes. Før nu. Handlen tager langsomt af i Dragør. Men først med etableringen af handels- og søfartsbydelen Christianshavn i starten af 1600-tallet, stopper den effektivt. Kongen forbyder simpelthen handel uden for København.
2: Er der nogen spor tilbage i Dragør fra den periode?
1: Nej, det er der sådan set ikke. Altså de gadenavne, jeg talte om, det er jo en moderne ting, man har taget de historiske navne op igen. Så det er ikke sådan, at lige her på hjørnet af Lübeckstræd, at det var her, de lübeckske købmænd var. Det er lidt tilfældigt. Men man har jo fundet nogle spor, og her hvor vi står på hjørnet af Nørregade og Lübeckstræd, der kan vi kigge ind over en hæk. Og inde bag ved hækken, der ligger et lille haveområde, der hedder Stakhaven. Og det er helt enestående, fordi det er et sted i byen, der aldrig har været bebygget. Så der fik arkeologerne for en del år siden, de fik så mulighed for at grave ned i undergrunden og undersøge de spor, der var af handelsområdet. Så Stakhaven, altså det her lille haveområde her, det kan man sige, det er det vindue, vi har haft til at kigge ned i middelalderhistorien.
0: Det er altså ikke videre nemt at lede efter spor i undergrunden. For Dragør er bebygget med fredet kulturarv, og husene står tæt. Så arkeologiske udgravninger finder kun sted, når folk for eksempel skal renovere kælderen. Selve Dragør by bliver først etableret efter, at sildemarkederne er aftaget, og det er primært hollændere og skåninge, som er med til at bebo byen. I 1520'erne flytter en gruppe hollændere til Amager og bosætter sig i Store Magleby. Sandsynligvis på opfordring af Christian den anden. Hollænderne flytter ind på en række gårde og etablerer sig hurtigt med landbrug, fiskeri, kvægeavl og salg af deres varer i København. De bliver især berømte for deres udsøgte grøntsager. Hollænderne holder sig meget for sig selv, gifter sig med hinanden, taler nederlandsk og senere plattysk med hinanden, og mænger sig ikke med de danske fæstebønder på øen. Omkring år 1600 begynder de at anlægge en havn. Både til fiskeri, transport af deres varer, som skal sælges i hovedstaden, og transport af heste og kvæg til øen Saltholm.
2: Hvor kommer navnet Dragør fra?
1: Ja, det er der forskellige forklaringer på. Den mest skudsikre forklaring, det er, at det stammer fra det farvand, som ligger lige udenfor Dragør Havn, og det, der hedder Drogden, altså den rende, som man sejler igennem, når man sejler mellem Amager og øen Saltholm ude i Øresund. Det har heddet Drogden fra de tidligste tider. Det er nok et hollandsk ord. Det betyder noget i retning af en trakt eller en indsnævring. Så det er sådan den første del af det. Og øer, det er enten et øre, altså en pynt eller sådan et fremspring på Amagers kyst, som der jo netop er herude, hvor vi er på, kan man sige, Amagers sydøstpynt. Så øret kan godt være den der pynt, der har været ud for Drogden.
0: Langsomt begynder de yngre generationer i Store Magleby at flytte ud til den nye havn. Traditionen tro er det nemlig den første fødte, som overtager gården, og så er de 4-5 yngre søskende nødt til at finde sig et andet sted at bo. Og de kan ikke alle sammen gifte sig til nabogården. Fiskeriets rolle bliver mindre og mindre, men op igennem 16- og 1700-tallet vokser handlen og søfarten, og dermed behovet for lodser, søfolk, skippere og bjergere. Dertil sejler kongens flåde ikke sjældent igennem Øresund og har ofte brug for lodser i det lave og vanskelige farvand. Dragør vokser sig så stor, at den i 1700-tallet er Danmarks næststørste søfartsby, kun overgået af København.
2: Nå, kan du fortælle mig, hvor vi er henne nu?
1: Jamen, nu står vi faktisk nedenunder det, der er Dragørs vartegn, nemlig det store lodstårn, som måske det folk, de kender fra Dragør, hvis de har været på besøg herude. Lodstårnet, det er sådan et symbol på Dragør Loseri, som har ligget i bygningen inde bag ved os. Loserhvervet, det var noget af det, der fulgte med, da Dragør blev en stor søfartsby, fordi rigtig mange i byen havde jo kompetencer i at færdes til søs, altså de var dygtige navigatører og kunne finde vej ude på havet. Og det udnyttede de så til at hjælpe nogle af de andre skibe med at komme sikkert igennem Øresund. Øresund, hvis man ser på et søkort, så er det et ret besværligt farvand at sejle i, fordi der er en hel masse lavvandede områder, og hvis man ikke passer godt på og kender kursen, så sidder man fast. Så helt tilbage i 1600-tallet, så er der folk fra Dragør, som faktisk lever af at sejle ud og hjælpe de skibe, der skal passere igennem Øresund. Så det bliver sådan en anden erhvervsgren her i Dragør, det er at drive loseri. Og loseriet bliver måske Danmarks største i antal af loser. En overgang så har man ca. 80 mand ansat til at hjælpe skibene. Og det er jo fordi, det er et internationalt gennemsejlingsfarvand, så der har været en vældig, vældig trafik frem og tilbage herude, så der har været brug for folk, der kunne assistere med det. Og lostårnet blev så faktisk opført ret sent, fordi man havde brug for at holde udkig ud over vandet, for at se, om der var skibe, der hejste det her særlige losflag, som tegn på, at man ønskede assistance af en los. Så det har de siddet heroppe i tårnet og holdt øje med. Man havde jo i hvert fald ikke søkort, og man havde ikke ekolod eller GPS'er eller de ting, som man bruger i dag, men man havde en sikkert meget indgående kendskab til farvandet alligevel. Og det vi ved, også fra det materiale, vi har på arkivet, det er, at loserne jo i virkeligheden lærte af hinanden. Det at være los i Dragør, det var tit noget, der gik i arv fra generation til generation. Så når en ung mand, han skulle oplære sig at være los, ja, så kom han ud med sin far, og så fik han alle trikkene at vide. Og loserne havde sådan nogle små notesbøger, eller mærkebøger, som man kalder det, hvor de skrev de her iagttagelser op, sådan at de vidste, at når de kom på den her kurs og så måske et kirkespir inde i København, jamen, så skulle de dreje så mange grader til den ene side. Og sådan havde de deres små tips og tricks, de her loser.
0: Desværre kan vi ikke komme op i lostårnet af sikkerhedsmæssige årsager, men man kan besøge Losmuseet, som ligger lige ved siden af. I 1850 har Dragør omkring 50 loser, men efterhånden som dampskibene vinder frem, forsvinder behovet. Disse skibe er nemlig langt mere manøvredygtige, skibsførerne er mere erfarne, og farvandet er blevet bedre afmærket. Derfor er der kun 6-7 lodser tilbage i begyndelsen af 1900-tallet. Men i 1920'erne graver man Drogden Rende dybere. Det betyder, at flere og større skibe vælger at gå igennem Øresund, og at der igen er brug for lodser. Under 2. verdenskrig indfører man lodstvang til større skibe, da der er lagt miner ud i Øresund. Heldigvis kommer ingen lodser noget til under krigen. I dag sejler lodserne stadig, men ikke længere med sejl og åre, men i motorbåde.
2: Nu står vi jo her nede ved Dragør Havn. Er der noget andet her i omkring den her inderhavn, som er værd at nævne?
1: Jamen, jeg synes, det er nok et af de mest interessante steder, hvis man skal fortælle om Dragørs historie, fordi altså bortset fra, at der nu ligger nogle lystbåde, som snart skal i vandet her og spærre for udsigten, så kan man herfra så kigge hele vejen rundt omkring havnen, og så kan man se den række af bygninger, som alle sammen har med den maritime historie at gøre. Vi har lodsbygningen herinde, som vi har talt om. Lige bagved så ligger den bygning, som i dag er Dragør Museum, som rummede byens bjergningsvæsen. Det var sådan, at selvom man havde lodser, så var der jo alligevel en gang imellem skibe, der gik på grund. Og så var der folk fra Dragør, som sejlede ud i små pramme og fik bjerget lasten over i prammen, og så blev det skib, der var grundstødt, det blev lettere at kunne så komme videre på sin vej. Det fik de nogle penge for. Det var jo ikke gratis at hjælpe med det. Og de penge, som bjergerne i Dragør tjente, de blev fordelt inde i det hus, der nu er Dragør Museum. Det var byens hus, som det hed. En bygning, som både var det sted, hvor bjergningsvæsenet holdt til, men også, hvor man i virkeligheden organiserede hele styret af Dragør. Dragør har tilbage i tiden haft en sådan meget mærkelig måde at organisere sin kommune på, fordi bjergningsvæsenet og de indtægter, man fik fra havnen, var en forudsætning for byens økonomi. Så man kan sådan lidt i overført betydning sige, at det, at der var nogen, der stødte på grund ude i Øresund en gang imellem, det var forudsætningen for, at Dragør havde penge i kassen. Og hvis vi så kigger videre rundt, jamen så er der en af de købmænd, som levede af at sejle varer ud til skibene. Vi havde noget, der hed kadrejer, og det var sådan en særlig måde at drive købmandshandel på, så man simpelthen sejlede ud til et skib, der sejlede igennem Øresund, og så tilbød man at komme med forsyninger. Det gjorde man herovre fra den anden side af havnebassinet. Ved siden af ligger den gamle tollerbygning, og ved siden af den igen, der har vi karantænehuset, hvor de søfolk, som havde været i fremmed havn, hvor der havde været smitsomme sygdomme, de blev så anbragt der, så man var sikker på, at smitten ikke blev bragt videre rundt i byen. Og så endelig så har vi det, der i dag er Dragør Strandhotel. Det var byens gamle kro. Helt tilbage til 1400-tallet har der været værtshus og traktørsted derinde. Så når sømændene så kom hjem fra deres sejladser, jamen, så kunne de måske gå ind og få sig en lille forfriskning der. Og i hvert fald så har det været samlingsstedet for havnen. Og så endelig så, hvis vi lige går lidt til siden her, så kan vi ane den bygning, der ligger herovre på strandlinjen med et lille tårn på. Og det tårn der, det er en af de ting, der også er karakteristisk for Dragør. Det er det, vi kalder en kikkenborg. Altså et lille udsigtstårn, som er på sådan en privat bolig. Og kikkenborgene har ikke haft sådan en egentlig maritim betydning, andet end at det tit var søfolkene, som fik bygget sådan en på huset, når de måske kom op i pensionsalderen og trak sig tilbage fra det hårde liv på søen. Så var det hyggeligt at sidde op i deres udkigstårn og kigge ud på vandet og følge med i søfarten alligevel. Og de her kikkenborg har vi en del af i Dragør stadigvæk bevaret. Men den, der ligger herover, den er placeret på en særlig bygning, fordi det er den bygning, vi kalder for Kejserlogsens hus. Og Kejserlogsen, han var ikke kejser i sig selv, men han var den ældste og måske den dygtigste blandt byens lodser. Så når den tyske kejser eller den russiske zar skulle ud i verden og kom ned fra Østersøen og skulle op gennem Øresund, jamen så var det Kejserlogsen eller Frederik Wilhelm Møller, som han rigtig hed, men man kaldte på. Det er jo også en del af historien, at vi er lige ved siden af et farvand, som ikke bare er Øresund, men som er udsejlingen fra hele Østersøen og ud i verden. Så der har jo været den der internationale trafik langt, langt tilbage, som Dragør også har været en del af.
0: Vi bevæger os væk fra havnen og op i byen. Her er husene lave, oftest gulkalkede, med rødt tegltag og sprossede vinduer. Det meste træværk er enten flaskegrønt eller hvidt. Gaderne er belagt med toppede brosten, og langs husmurene vokser der stokroser. Det er et meget gennemført og stilsikkert byområde, vi bevæger os igennem. Og romantisk. De mange søfartserhverv har faktisk været med til at definere måden, man konstruerer Dragør på.
1: Jamen nu er vi kommet ind i selve Dragør by, og det her det er jo sådan en labyrint af gader. Hvis man ikke har været her før, så farer man meget hurtigt vildt, fordi det er svært at orientere sig. Gaden de går sådan set nogenlunde lige, men der er alligevel nogle små bukninger og små pladser og sådan noget, så man kan hurtigt miste orienteringen. Men byen, som den ligger i dag, det er den by, som opstår i 1600-1700-tallet, som man kan sige er boligby for byens søfolk. Og det vil sige, at den har en helt anden karakter end den handelsby, som var her i middelalderen. Der havde man brug for en form for butik eller forretning ud mod gaden, men den by, der er opstået i dag, det er jo en boligby, altså en by, hvor søfolkene har boet. Husene ligger faktisk i lange rækker orienteret øst-vest. Og det gør de af den grund, at det typiske Dragørhus, det har indgang mod nord, og så er det have mod syd. Og det er jo det, som man meget senere bygger ind som et godt princip i boligbyggeri, at man orienterer haven mod syd, fordi det er der solen er. Men det gjorde man faktisk allerede i Dragør i 1700-tallet. De boliger, man har lavet her, det har typisk været nogen, der kun har fungeret som et sted, man var i uden for arbejdstiden. Altså, man har ikke brug for at dyrke grøntsager til eget forbrug og sådan noget. Det har man købt af bønderne op i Store Magleby. Der har sådan set kun været lige plads til fritidslivet her. Der har ikke været sådan noget, der har knyttet sig til boligen ud over den lille gårdhave eller gårdsplads, der har været her.
0: Dragør udvikler sig altså til en af landets største søfartsbyer med sømænd, skibere, lodser og alt, hvad der følger med. Og byen indrettes efter deres værv. Men hvad med kvinderne? Hvad lavede de?
1: Ja, det er jo det, man tit glemmer, når man fortæller om Dragørs historie. Det er mændenes historie, fordi det var dem, der var på søen. Det var dem, der var hjemmefra måske 3/4 af året, og så kom de hjem og sørgede for, at der blev født nogle børn en gang imellem, men så var de afsted igen. Men kvinderne, de var her jo hele året, så Dragør er jo også særligt på den måde, at kvinderne har spillet en helt anden rolle, tror jeg, end i så mange andre samfund. Fordi kvinderne har jo skulle stå for alt det herhjemme, altså både sådan det huslige, men også været en form for familieoverhoved, når manden ikke var hjemme. Og så sker der det, at Dragør meget tidligt, det vil sige tilbage i 1700-tallet, får det særlige privilegium, at kvinderne kan drive væveri i deres eget hjem. Og vi står her foran det, der i dag hedder Væveboden. Det er nok den sidste væverske i Dragør måske, som har en lille forretning, hvor hun sælger håndvævede ting. Men tilbage i 1700- og 1800-tallet, jamen, der stod der formentlig en væv i stort set alle huse i byen, fordi alle de kvinder, der var her, de havde en væv derhjemme og vævede dels for at have en ekstra indtægt, men også som en form for livsforsikring. Fordi det, der jo sker i en søfartsby, det er, at indimellem så kommer manden ikke hjem, fordi skibet er forlist derude. Så væveriet var i virkeligheden en måde at sikre familiernes eksistens på, hvis mandens indtægt faldt bort. Man kan gå over på Dragør Kirkegård og se den tavle, der står på kirken over de søfolk, som er druknet, og det er altså ganske, ganske mange. Hvis man ser på opgørelser over industri i Københavnsområdet i 1800-tallet, så er det meget karakteristisk, at Dragør optræder sådan set som en stor virksomhed med en 200-300 ansatte. Og da jeg så det første gang, der tænkte jeg, at det er da en trykfejl. Men det er simpelthen, fordi man opfattede det væveri, der var i Dragør, som en industriel produktion. Man vævede ikke til eget forbrug, nej, man vævede til det marked, som er i København eller var i København. Og så er der jo en anden ting, man havde det særlige i Dragør, at man holdt gæs herhjemme. Næsten alle i Dragør havde nogle gæs inde i huset, og de boede bogstaveligt talt inde i stuen og sov ned under bænken. Og når det så blev morgenen, så lukkede man dem ud, og så gik de selv ned på strandingene ude syd for byen. Og når klokken var 3:30, så spacerede de hjem igen, og de vidste godt, hvad klokken var. Altså, de vidste godt, hvornår det var, at de skulle hjem igen. Og det her gåsehold, det var sådan set også en sidegren af det, at vi har været den her meget store søfartsby, fordi kvinderne kunne sagtens have lidt indtægter fra gåseholdet ved siden af, at de så drev væveri, og så kom manden så også hjem med nogle penge gang imellem.
0: Det interessante ved Amager er, at mange har boet her i generationer. Nogle har familieaner flere hundrede år tilbage i tiden. Og Dragør er ingen undtagelse. Hanne Bakker, som taler så kærligt om Amager i begyndelsen af programmet, bor i sin farmor og farfars hus. Hannes familie har boet i huset siden 1696. Og hendes historie er ikke usædvanlig. Udover adelige og kongelige, så kender jeg ikke særlig mange, der så minutiøst lader slægtsgården eller slægtshuset gå i arv på den her måde. Jeg kender heller ikke mange, som bliver boende der, hvor de er vokset op. Men det gør de her på Amager.
3: Jeg er født herude, to gader fra, hvor vi sidder i dag. Da min far er født her i huset, og da han blev gift, så flyttede de så ind et par gader herfra. Med min mor, der faktisk var københavner. Det var lidt usædvanligt. Altså, der kom jo mange landliggere i både 30'erne og 40'erne, og det var så min mormor og morfar, der var herude som landliggere. Og min mor var modstridende taget med herud, for hun synes altså ikke, hun gad tage på landet. Men det tror jeg hurtigt, hun fandt ud af, det var okay.
0: Hvor langt tilbage går dine familieaner herude?
3: Jamen altså, dem jeg kan føre længst tilbage til, det er til de hollænder, der kom til Stormagleby i 1521. Det var formentlig bager, det er derfor jeg hedder Bakker. Det er sådan en lang linje af en slægt af bakkere. Men er jo så blevet suppleret hen ad vejen med meget ofte med folk fra Skåne. Altså, der er rigtig mange folk fra Skåne, der flyttede til Dragør. Der er mange, mange opblandede familier, hvor det er en blanding af Stormagleby, og det er folk fra andre fiskerbyer langs Amagers kyst, eller Sjællands kyst. Og så en gang imellem dukker der altså en københavner op. Vi har et fotografi hængende inde i den ene stue af mine tiboldforældre. Og en gang imellem, så nikker man lige hen til dem og siger hej, hej, ikke? Og det er jo sjovt, at de har faktisk også tullet rundt i de samme stuer. Man er sådan lidt jordfæstnet, kan man sige. Der er nogen, der er nogen af vørre. Der skal man gerne have 8 generationer på hver side. Og det har jeg jo ikke. Altså, min mor var københavner, så jeg er jo ikke ren indfødt, om man så må sige. Men jeg tror da nok, at der er mange, der i hvert fald tidligere har betragtet mig som en af vørre, fordi familien har boet her altid.
0: Hanne Bakkers hus er af en helt særlig kaliber. Udover at være blandt de ældste huse i den gamle bydel, så er det væsentligt større end fiskerhusene, og det er angiveligt bygget delvist på pirateri.
3: Jamen, jeg bor i skipperhus. Dem er der 12 af. De har fået en tværgående længe på i to fulde etager. Og det var typisk skipperne, der havde sejlet mange penge hjem. Også fordi nogle af byens skippere, de havde faktisk kaperbevilling, så de kunne få lov til at røve i Rumsø. Og det siger man gerne, når man går ud og tæller, hvor mange fag er der i skipperhusene. I de forskellige skibhuse taler man stadigvæk om, og at det er jo for hver skib, man har røvet, man har kunne få mulighed for at bygge et ekstra fag på. Mange huse, de er bygget af forskellige genbrugsmaterialer. Altså, man har bygget af det, man har haft ved hånden. Der er mange skure og udhuse, ligesom der er i mange af de gamle haveforeninger. Der kan man se, at det er trækasser, som er kommet med reservedele til Ford-biler. Der var en stor Ford-samlefabrik længere ind på Amager. Der kom bilerne simpelthen pakket ned i kasser. Og de der store træplader, krydsfinesplader, dem finder man altså stadigvæk rundt omkring, hvor de så er stemplet, malet med, på engelsk er det tekster, at de var altså til Fort Danmark, eller hvor det nu måtte være.
0: Er det mange af de oprindelige beboere, som man siger, dem der har boet her i mange år, som stadig bor her i den gamle bydel?
3: Ja, det er det. Og ofte er det måske ikke lige sådan forældre til barn, men så er det måske bedste forældre til børnebørn. At man ofte hopper et led over, så bliver huset ledigt på et tidspunkt. Ikke? Men der kommer jo også mange nye til, som har boet i Dragør tidligere, måske i Søvang, boet i nogle af villaområderne. Villaen er blevet for stor, og så synes man, det er rart at komme ind i en by, hvor husene ikke er så store, hvor man har bedre indkøbsmuligheder. Og så kommer der selvfølgelig også folk langvejs fra, som har været på besøg i Dragør og siger, I er hyggeligt. De kender så ikke byen så godt og ved, hvad det egentlig er for nogle rammer, vi egentlig meget gerne vil sætte op. Der er jo nogle faste rammer. Der er altså dels det, at man meget gerne ser, at man dyrker det gode naboskab, men også, at man passer på byen. Vi har en bevarende lokalplan, og det kan så knibe, hvis folk kommer langvejs fra, de kommer med de håndværker, de kom med hjemmefra, som ikke kender til vores by, og de rammer, der er for, hvordan man passer på byen. Det har vi lidt bøv med ind imellem.
0: Cirka 350 af de gamle huse er bevaringsværdige, hvoraf 80 er fredede. Et hus i den gamle del af Dragør koster som regel på den forkerte side af 50.000 kroner per kvadratmeter. Altså 6-8 millioner for et firværelseshus med gårdhave.
3: Jamen, jeg synes jo, at man skal prøve at bevare den her særegne by. Og det er svært. Kravene til boliger er store. Folk har mange penge. Og vil meget gerne bo luksuriøst, som man bor i villakvarterer. Og det er en udfordring for byen. Både, man kan sige, det helt åbenlyse, det er, at man også gerne vil have sine biler til at holde lige uden for sin dør, som man har i villaområder. Det er bare ikke muligt, fordi det er ikke til at parkere i den gamle by. Det har vi da mange udfordringer med. Det er vigtigt, ligesom, at byen præsenterer sig som den der enkle by, som den altid har været. Men det er en udfordring. Men det er jo også en udfordring med, man kan sige, med ombygninger. At man stiller meget store krav til alle de bekvemmeligheder, man gerne vil have. Alle de værelser, man gerne vil have. Og det er ikke altid, at huset kan rumme det. Nu er vores hus meget stort, så vi har ikke behov for at bygge om. Vi flytter bare lidt rundt på nogle funktioner. Men nogle af de små huse, der puster man sig op og presser, man kan sige, murene og tagkonstruktionen til det yderste for at få plads til alt det, man gerne vil have. Og der er det, man nok må sige, så var det måske ikke den gamle by Dragør, man skulle bo i.
0: Dragør er en af de yngste byer på Amager. Men med sin beliggenhed bliver den betydningsfuld, både som havn og markedsplads for sillefiskeri i middelalderen, og som søfartsby i 16, 17 og 1800-tallet. I dag er Dragør en forstadskommune til København. Et pendlersamfund, som Henning Sørensen udtrykker det. Havnen er befolket af lystbåde, imens den gamle bydel er befolket af en skønsom blanding af efterkommere af hollænderne og velhavende tilflyttere, som søger det autentiske og idylliske miljø, som Dragør til fulde leverer. Og så har byen mange turister.
1: Det, der nok, kan man sige, er den største turiststrøm i øjeblikket, det er folk fra de krydstogtskibe, som lægger til i København, som jo kommer på nogle udflugter, og en af udflugterne, der bliver tilbudt der, det er sådan en tur til Dragør. Så der er et stigende antal gæster fra krydstogtskibene, og også fra lufthavnen, altså folk, der har måske en mellemlanding og skal have noget tid til at gå, så kan de tage herud og lige få en oplevelse, inden de skal videre.
0: I dag er Dragør et slags reservat for enden af en blind vej. Når jeg skal til Dragør, er det et aktivt valg, for byen er effektivt pakket ind af lufthavnen mod nord, og der er relativt få veje ind. Man kommer ikke bare lige. Er Dragør et slags reservat for enden af en blind vej. Når jeg skal til Dragør, er det et aktivt valg, for byen er effektivt pakket ind af lufthavnen mod nord,

0: skulle behandle ansøgningen, og hvis Dragør kommer med på verdensarvslisten, så kan det få markant betydning for byens videre liv og udvikling. Det kan resultere i en voldsom øget opmærksomhed fra kulturturister fra hele verden. Turister, som bliver hængende i mere end et par timer, som mange af de nuværende gør, som lægger en slant på en restaurant, tager en enkelt overnatning og bidrager til kommunekassen. Jeg krydser fingre.
1: Det gode ved Dragør, det er, at der ikke er noget sådan, der er ikke nogen highlights, der er ikke sådan en topseværdighed. Ude i Kastrup har man den blå planet, som trækker gæster fra nær og fjern, men vi har ikke noget tilsvarende her. Men vi har det her autentiske miljø, som er både på havnen og oppe i Dragør Gamle By. Og det er sådan set i virkeligheden det, der er den største attraktion, det er, at vi har en by, der er fantastisk velbevaret, og som ikke er lavet om, som har ligget som den ser ud nu i flere hundrede år. Ikke? Og det tror jeg, det er det, der måske også appellerer til mange turister, det er, at det, de kan se her, det er den velbevarede by. Det er ikke noget, man har konstrueret. Det er ikke sådan en kulisse. Det er faktisk noget, der har været i brug i mange hundrede år, og man har formået at passe på det.

0: Jeg håber, du har nydt historien. Hvis du har lyst til at vide mere om Dragørs opståen, så kan jeg anbefale Kikkenborgen, som er Dragør Lokalarkivsblad. Af websites kan jeg anbefale dragørhistorie.dk. I det næste afsnit af Stemmer fra Amager ser jeg nærmere på hollændernes ankomst til Store Magleby og deres indtagelse af øen. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 3, Tilflytterne, rammer æderen. Den her podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Ronø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan læse mere, få tips til øen og følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media. På genhør.
1: Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: så er klokken slået de lokale nyheder her på Amager Radio. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation til på skrift at deltage i cykelpatruljen med en stor gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. I år der har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehave, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnby Sti-systemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er faktisk, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter så skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens stisystemer. Anden dag er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på mange forskellige måder, så der laves cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljens cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske deres cykel eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag den 11. juni der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen fra kl. 15 til 17. Her der kan store børnehavebørn årgang 2021 og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op og medbringer barnets cykel. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Hele 7 nye på listen i denne uge. Den første af slagsen, den skal du få lige her på plads nummer 30. Det er rent faktisk en re-entry for Kim Schwarz.
2: Jeg

seneste udspil fra troubaduren Kim Schwarz, det er denne her, den store ventesal. Den har altså været inde og runde Dansk Topbarometer før, men røg desværre ud igen. Men nu er den altså tilbage igen som en re-entry på listen på plads nummer 30. Vi har 7 nye til dig i alt i den her uge. De 2 af dem, det er re-entries, resten er reelle nyheder. Blyfri 95 tager plads nummer 29 med Vi er skabt for hinanden. Og så skal vi faktisk have den anden af de 2 re-entry her på plads nummer 28. Og den kommer fra ingen ringere end Flemming Gammelholm. Og her skal du få nummer, der hedder 2 verdener. Velkommen tilbage til Flemming Gammelholm på Dansk Topbarometeret.

De to kunstnere, der er kommet tilbage på Dansk Topbarometer denne uge, altså de to re-entries, de kom henholdsvis fra Kim Schwarz, den store ventesal, og så her på plads nummer 28, Flemming Gammelholm og to værtner. Plads nummer 27 går til Boogie Woo og Indermålens Kaj. Og lad os så bare tage den første reelle nyhed på Dansk Topbarometer denne uge, her på plads nummer 26. Her kommer et par gamle kendinge af Dansk Topbarometer, nemlig Duroen, Holm og Co. Og vi skal en tur ud på den gamle færgekro.

To nyheder lige i træk her på Dansk Topbarometer. Først på plads nummer 26 fik du Holm & Co. med Den Gamle Færgekro. Og endnu en duo på plads nummer 25, Annette og Tom med Lasse og Hest. Det var altså ugens fjerde nyhed på plads nummer 25. To i træk. Skulle vi ikke tage at gøre det igen? To nyheder lige i træk her på plads nummer 24 og nummer 23. Først er det Susanne Munksgaard, der er ude med et nyt nummer, der hedder Altid Være Din Ven. Og det er en nyhed på Dansk Topbarometer denne uge, den femte af slagsen.

to nyheder lige i træk igen her på Dansk Topbarometeret. Det var først Susan Munksgaard på plads nummer 24 med Altid være din ven. Den femte nyhed ud af i alt 7 på listen i denne uge. Og så kom den sjette nyhed altså lige efter på plads nummer 23. Det var Rikke Thomsen fra hendes nyeste album, der hedder Zeitgeist. Her var vi ude at køre i Toyota Corolla fra 94. Ugens sjette nyhed på Dansk Topbarometeret på plads nummer 23. Plads nummer 22, den går til Tex-Mex, som var nummer 29 sidste uge med nummeret Tankerne flyver. Det går også frem af listen for Camilla Moberg på plads nummer 21, Så længe du er her. Den var nummer 27 i sidste uge. Og endnu en gang går det fremad for Jesper Lindgren. Linda var nummer 26 i sidste uge, nu nummer 20. Susanne Dahl, hun går til gengæld ned ad listen med nummeret Dansen går på den gamle kro. Og nu danser vi altså videre på plads nummer 18. Her kommer Kirsten Siggaard med hendes danske version af Sweet Caroline Sutterfest.

det her, det var Katinka med nummeret Tømmermænd. Vi fik den på plads nummer 17 af Dansk Topbarometer i denne uge. Hvor plads nummer 16 byder på en, der var en nyhed i sidste uge, nemlig Peter Vest og hans nyeste forårstur. Den er altså gået to pladser frem af listen i forhold til sidste uge, hvor den var nummer 18. Claus og Servants går også to pladser frem af listen med Jeg vil være din helt. Den var nummer 17 i sidste uge, nu nummer 15. Nu er vi nået til denne uges plads nummer 14, og her skal du så have den sidste nyhed på listen denne uge. Den syvende af slagsen, og dermed også den højst placerede. Den kommer fra ingen ringere end Chief One. Og det her nummer, han har sendt på gaden, det hedder En seng af roser.

nyeste udspil fra Chief One, det er denne her, En Seng af Roser. Og det er altså også en nyhed på Dansk Topbarometer denne uge. Den højst placerede nyhed direkte ind på plads nummer 14. Og den syvende af slagsen, det er godt nok mange nyheder, vi har haft denne uge. Men det er jo dejligt, sådan er det nu engang. Plads nummer 13, den går til Gops og begge to. Den var nummer 16 i sidste uge. Vi er nået til plads nummer 12 på Dansk Topbarometer denne uge. Og nu skal vi have fat i et band, der rent faktisk skal fejre 60 års jubilæum her i år 2026. 60 år. Ja, det er godt nok meget. 6 årtier. Men det er altså kun frontfiguren i bandet, altså forsangeren, som har været med i samtlige 60 år. Andre medlemmer har været skiftet ud sådan jævnligt undervejs. Men frontfiguren, det er stadig den samme efter 60 år. Og så laver de faktisk stadigvæk ny musik. Der er faktisk kommet en spritny single med dem her i foråret 2026. Og det var en nyhed på Dansk Topbarometer sidste uge. Nu skal du få den her. Det her, det er nemlig Knacks. Og nu skal vi have det, vi alle sammen venter på, noget sommer. Summer of Love.

frit nyt udspil fra Knacks. Det hedder Summer of Love, og den ligger altså på plads nummer 12 af Dansk Topbarometer i denne uge. Og hvor er det dejligt. Lad os få noget sommer. Lad os få noget Summer of Love. Det har vi lige haft. Det var nummeret her med Knacks. Mille, hun tager plads nummer 11 sammen med Annika og nummeret Ingen Andre. Den har i øvrigt ligget nummer 11 på Dansk Topbarometer i 3 uger i træk nu. Ja, det er meget stabilt, må man sige i hvert fald. Vi skal ind i top 10, og netop på 10. pladsen, der finder vi altså ugens bedste præstation på Dansk Topbarometer denne uge. Den var nemlig nummer 23 sidste uge, så 13 pladser frem af listen for Mancini og Hjort, og natten er ny. Ugens højdespringer.

13 pladser frem af listen på Dansk Topbarometer i denne uge og ind i top 10, lige præcis ind i top 10, fra Martini og Jordan. Natten er ny. Det er klart ugens bedste præstation, og derfor ugens højdespringer på Dansk Topbarometeret. Plads nummer 9, den går til Herbo Togelstortier, ikke min skyld. Mens det er Rosa og hendes debutudspil Skyklapper, der indtager denne uges 8. plads. Vi er nået til plads nummer 7. Og her der er plads til Sanne Salomonsen. Og hendes nyeste leder holder dig i mørket.

holder dig i mørket, hedder det nye nummer for Sanne Salomonsen. I øvrigt et nummer, hun har skrevet til tv-serien Sommerdale på TV2. Du fik den på plads nummer 7 af Dansk Top Barometer.

Danmarks popsnikker nummer 1. Det her, det var ingen ringere end Andreas Odbjerg. Og nummeret, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Denne uges 6. plads på Danstop-barometeret, hvor vi finder Apaka på plads nummer 5 med deres Flue i et spind. Den var jo også nummer 5 i sidste uge. Og Non-Mover finder vi også på plads nummer 4, Annika og hendes nyeste Livsforladt. Nu skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu, og på plads nummer 3. Der finder vi ham der med gitaren. Han hedder Christoffer.

Den danske Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund og ham, vi skal sende til Eurovisionen, før vi går hjem denne uges anden plads på listen over de mest populære dansksprogede hits netop nu. Nummer 1. Og helt i top, der finder vi altså Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Den danske sommer.

0: Tro, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de, ja, jeg elsker.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Og vi starter som endt i Tårnby, og det gør vi i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor de flere flyselskaber har åbnet op til nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelser til og fra København og kommer hele samfundet til gode, og det mener Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor årets første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Resultatet for årets første måneder viser et endnu større overskud end sidste år. Den globale appetit på at rejse er fortsat høj, men vi er også meget bevidste om, at den geopolitiske situation kan komme til at påvirke det internationale rejsemønster, og det følger vi meget tæt, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner, og det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretning og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, og det er svarende til en stigning på 9%. Væksten er negativt påvirket af, at flere butikker og spisesteder er midlertidigt lukket på grund af det igangværende byggeprojekt med udvidelsen af Terminal 3, som står klar i løbet af næste år. En stor del af passagervæksten skyldes et stigende antal transferpassagerer. I årets første kvartal var knap 2 millioner rejsende i transfer på en mellemlanding i København for at flyde videre ud i verden. Det hele 50% flere end sidste år. Vi kan for alvor se resultatet af, at SAS samler sin trafik i Københavns Lufthavn, så nu er 28% af passagererne i lufthavnen i transfer på vej mod deres endelige destination. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der lander i København for at skifte fly og flyve videre mod destinationer i Europa og Nordamerika, Mellemøsten og Asien. Men det er også et stigende antal amerikanere rejsende fra Asien, der bruger København som indgang til Europa. Københavns Lufthavn er Nordeuropas største trafikknudepunkt, og transfertrafikken er derfor vigtig for Danmark. Det gør det muligt at tiltrække og udvikle ruter, som ellers ikke ville være tilgængelige for København. De mange flyforbindelser styrker dansk økonomi ved at give danske virksomheder hurtig adgang til verden, tiltrække internationale virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. Det er med til at skabe arbejdspladser på tværs af Danmark, ligesom turismen bliver styrket med de mange ruter til og fra København, fortsætter Christian Poulsen. Krisen i Mellemøsten har påvirket trafikken mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i området. I første kvartal var der 190.000 rejsende, hvilket er 63.000 færre i forhold til sidste år, svarende til et fald i trafikken på 25%. I begyndelsen af krisen blev stort set al flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i regionen. Det påvirkede desværre flere tusind rejsende i nogle uger, men heldigvis har de fleste flyselskaber genoptaget flyvningerne. Rejsende til og fra Mellemøsten udgør 3% af den samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn, og man følger situationen i Mellemøsten tæt i forhold til brændstofsituationen og de stigende priser, siger altså Christian Poulsen. Resten af året forventer Københavns Lufthavn en fortsat vækst i antallet af passagerer, som vil føre til højere omsætning. Forventningerne er et passagerantal på omkring 35,5 millioner og en vækst i omsætningen på 7%. Hvis passagerantallet når op på omkring 35,5 millioner, forventes det, at resultatet før skat for 2026 lander mellem 1,75 og 1,90 milliarder kroner. Der er dog usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke brændstofpriser og rejsemulighederne og dermed de finansielle forventninger negativt. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup-Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet, der vil alle idéer, både fremmødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup-Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena-kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret, det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfordsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. I første kvartal 2026 er antallet af nyetableringer steget med over 20% sammenlignet med samme kvartal sidste år. I alt der blev 8.218 danske selskaber grundlagt i kvartalet ifølge data- og teknologivirksomheden Experian. Antallet af iværksættere i Danmark fortsætter frem til første kvartal i år. De positive tal kommer ovenpå et forvejen flot 2025, hvor iværksætteriet fandt tilbage på sporet efter flere års nedgang. Ikke siden højkonjunkturen efter coronaperioden har der i første kvartal været flere danskere, der er blevet iværksættere og etableret et nyt selskab. 8.218 selskaber så altså dagens lys i første kvartal af i år, og det er hele 20% flere end i første kvartal sammenlignet med sidste år, hvor nemlig 6.838 selskaber blev grundlagt. Det viser en frisk analyse fra data- og teknologivirksomheden Experian, og den er baseret på offentlige iværksættertal. Den kraftige stigning i nye selskaber afspejler en robust iværksætterånd, der trodser de usikkerheder, som vi ser globalt, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian. På tværs af landet er der stor forskel på, hvor stor koncentrationen af iværksættere er. Det er igen hovedstaden, at indbyggerne er mest flittige til at etablere selskaber. Det er glædeligt, at der er fremgang over hele landet med Bornholm og Fyn, som hurtigt løber fra 2025 til 2026, fortsætter Bo Rasmussen. Vi må endnu en gang konstatere, at erhvervslivet viser god konkurrence og udviklingsevne. Sammenholdt med stabile konkurstal er det umiddelbart et fint tidspunkt at springe ud som iværksætter, fortsætter han. Gentofte er igen den kommune i landet, hvor koncentrationen af iværksættere er størst, mens det første kvartal var i Lolland, Odder og Struer kommuner, at der var færrest iværksættere relativt set. De seneste år der har der været uro om geopolitik og om den globale handel, men det ser Bo Rasmussen altså ud til, han mener, at det ser ud til, at økonomien og selskaberne indtil videre er teflon beklædt, når det kommer til at afværge negative påvirkninger udefra. Inflationen er på et acceptabelt niveau, trods en markant stigning i marts, som følge af de stigende oliepriser. Og selvom renterne også er steget en smule som følge af urolighederne på energimarkedet, står danske forbrugere og virksomheder et godt sted. Men permanent højere oliepriser kan altså påvirke på længere sigt, siger Experian-direktøren. Med et meget stærkt arbejdsmarked er der meget, der taler for. Det vigtige boligmarked fortsætter den flotte optur, og det har stor betydning for danskernes lyst til forbrug. Desuden er det værdifuldt, at vi har stærke offentlige finanser, hvis det skulle blive nødvendigt at trykke på den mere finanspolitiske speeder, fortsætter han. Selskaberne i opgørelsen dækker over alle virksomheder, som får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige. De vil typisk være formen AS, APS, PS, IS og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så skal vi til en dejlig nyhed, og det er fra Dragør Nyt, og den er fortalt af Tim Panduro. Det nedlagte gartneri er nemlig blevet solgt til en ejendomsinvestor. Grunden med de faldenfærdige gartneribygninger på Gartnerstræde ved Englandsvej i Store Magleby kan nemlig snart få nyt liv. Bygningerne har i mere end 100 år været brugt til gartneri, og senest husede de i en årrække Store Magleby blomster. Men siden blomsterforretningen lukkede ved indgangen til februar 2025, har bygningerne altså stået tomme. Ejendomsinvestoren Michael Anders Thisted har for nylig lagt 2,1 millioner kroner for grunden og bygningerne. der ud over butikslokalet består af et par store drivhuse. Han fortæller, at han gerne lytter til gode idéer, hvis der er nogle stærke kræfter. Og hvis man har brug for et medborgerhus eller et galleri, det kan også være helt andre muligheder. Det kan blive blomster igen, men det betyder dog ikke, at han rykker ind med et færdigt projekt for bygningerne, som er de første, der møder folk, når man kommer ind til Dragør og Englandsvej. Vi har ikke en helt klar plan om, hvad der konkret skal ske, siger han. Men man overvejer altså detailhandler, måske et kontorhotel. Butikken kunne være en blomsterhandler, men det kræver, at nogen vil drive forretningen på stedet. Først og fremmest så vil han søge noget og gøre noget positivt for byen. Han kom selv til Dragør som barn, og lige nu så får man en trist følelse, når de bygninger er de første, man møder. Det passer ikke til bybilledet generelt, siger han, og lufter nogle flere muligheder. Jeg lytter gerne til gode idéer, hvis nogle har stærke idéer og kræfter, som man har, og man måske har brug for medborgerhus eller galleri. Han vil gerne bygge noget, der er sjovt og som folk vil bruge, og som kan give liv til området. Og det er altså investoren, der siger det, som er Michael Anders Thisted. Vurderingen er, at de gamle bygninger næppe får lov at overleve. Det er desværre meget misligeholdt, men arkitekten er ved at lave nogle tegninger, hvor man måske genbruger nogle indermure, siger Michael Anders Thisted. Grunden har tidligere været i spil til nybyggeri. Et projekt, hvor et håndværkerfirma sidste sommer søgte om at opføre en 7 meter høj stålhal på grunden. Den kuldsejlede altså den idé, da et enigt byråd afviste byggeriet, efter en underskriftindsamling havde vist en massiv lokal modstand mod byggeriet. Opførelsen af bygningerne til en håndværksvirksomhed vil have betydet, at der skulle have været givet tilladelse til andet formål end netop gartneridrift. Og det er altså i Dragør Nyt, du kan læse denne her artikel, skrevet af Tim Panduro. I denne uge, der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelrytter i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det her er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation på skrift til at deltage i cykelpatruljen med en gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. Frem til uge 27, der har legepatruljen fokus på at lære børnehavebørn at cykle. I år har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehaven, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnbys stisystemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens cykelstisystemer. Og det er altså på pedalcykel. Anden dag der er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på forskellige måder, så der laves altså cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljens cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske cyklen eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for de store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag den 11. juni 2026, der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen, og det er kl. 15-17. Her der kan de store børnehavebørn, årgang 2021, og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Der er ingen tilmelding, du møder bare op og medbringer barnets cykel. Rigtig god fornøjelse. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew eller Coop, om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.

Her er det Alex Hansen, der er krøbet i studiet for at give dig ugens udgave af Danmarks ubetingets mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kender for Chart Check. Sidst i udsendelsen i dag, der skal du en tur med i tidsmaskinen, hvor du skal se, om du kan huske, hvad der toppe hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Men inden da, så skal vi lige kigge på de tre officielle danske hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Og så er der tale om den danske album-hitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, og det er faktisk der, vi starter i udsendelsen i dag, det er den danske track-top-liste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Velkommen til ugens udgave af Chart Check. Plads nummer 20 på den danske track-topliste går til Alex Warren.

0: Og med Alex Vaughan og nummeret Fever Dreams, så fik vi altså skudt gang i denne uges udgave af den danske tracktopliste. Plads nummer 20, det var Fever Dream. Plads nummer 19, den går til Omar sammen med Mumle og Hele Vejen. Den har været 60 uger efterhånden. Og så finder vi Anton Westerlind på plads nummer 18 sammen med Mille og nummeret Minder hos Andre Freestyle. Og der er mere Anton Westerlind på plads nummer 17. Den her gang en nyhed på listen. Den her gang er han sammen med Ice Kid, og du skal have et nummer, der hedder Space Jam Freestyle. Og det stammer faktisk fra et nyt album, som Anton Westerlind har smidt på gaden, der hedder Bag Gardinerne. Og der hedder alle numrene noget med freestyle. Og det nummer, jeg snakker om lige før med, sammen med Mille, der hedder Minder hos Andre Freestyle, det er altså også at finde på det her nye album fra Anton Westerlind. Men plads nummer 17, det er en nyhed. Det er Space Jam Freestyle, her sammen med Ice Kid.
1: Go, baby. Anton Westerlind.

0: Dommela. Come on. Anton Vestalin. Batman Ice. Baker Demon. Okay. Skal vi lægge en lille outro? En lille outro freestyle også, eller?
1: Space Jam Freestyle hed nummeret her, du fik fra Anton Westerlin sammen med Ice Kid, og det stammer altså fra Anton Westerlins nyeste album, det album, der hedder Bag Gardinerne. Og her, der fik du den altså som en nyhed på den danske tracktopliste, lige præcis det her nummer på plads nummer 17. Plads nummer 16, den går til Olivia Dinerman I Need. Det er det plads nummer 15. Et album eller et nummer, der har været i 18 uger efterhånden på listen, det er debutudspillet fra Rosa. Det hedder Skyklapper.

her, det var altså debutudspillet for Rosa. Det nummer, der hedder Skyklammer, den har du helt sikkert hørt før. Her fik du den igen på plads nummer 15 af den danske tracktopliste. Og så er det blevet tid til Burhan G sammen med Medina og deres nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Denne uges plads nummer 14.

Det her, det var Burhan G sammen med Medina og Glem de nummer, vi fik på plads nummer 14 af den danske tracktopliste i denne uge. Og tracktoplisten, det er jo den hitliste, det er de nummer, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 13, der finder vi et nummer, der har været 48 uger efter, næsten et år altså, til Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Nu skal vi til plads nummer 12. Her er et halvgammelt nummer for Justin Bieber, men det er altså blevet populært igen, fordi Justin Bieber er blevet populær igen. Her er han sammen med Nicki Minaj, Beauty on the Beat.

Det her, det er et nummer fra 2012, som slår sine folder over det meste af Europas hitlister i øjeblikket. Det er Justin Bieber sammen med Nicki Minaj, der har fået en rigtig re-entry, kan man sige, på de forskellige hitlister. Her med nummeret Beauty and the Beat, plads nummer 12. Det er plads nummer 11 af Parka og En drøm om et menneske.

48 uger på listen er blevet til for Apaka, og det er nummer En drøm om et menneske. Vi finder den på plads nummer 11 af den danske tracktopliste i denne uge, hvor vi finder endnu en nyhed på plads nummer 10 fra Anton Westerlands nyeste album, det der hedder Bag Gardinerne. Denne gang er det lavkagehuset freestyle nummeret, det hedder, og det er i samarbejde med Michael Williams. Det skal vi ikke høre lige nu, fordi det er sådan, at det her nye album fra Anton Westerlund, Bag Gardinerne, det præger i den grad hitlisterne i denne her uge. Og jeg må kun spille den samme kunstner 3 gange i et program. Og de 3 gange, dem kommer vi til at høre i dag med Anton Westerlund. Det kan jeg godt love allerede nu. Men det bliver altså ikke her på plads nummer 10, at vi skal høre Anton Westerlund og Michael Williams i nummeret Lavkagehuset. Plads nummer 9, den går igen til Apaka. Den er gang med et nummer fra deres nyeste album, Vild Ungdom. Nummeret, det hedder Flue i et spind, det nummer, vi finder på plads nummer 9. Arne, han tager sig af plads nummer 8 med et nummer, der var nyhed i sidste uge, nemlig nummeret Luciana. Nu skal vi til plads nummer 7.

Det her, det var Gullimund sammen med Samos og nummeret Ved Du Noget. 30 uger, der blev til på listen. Den var nummer 7 i sidste uge, og det andet rent faktisk også til denne uge. Så det er en non-mover. Til gengæld så går det 2 pladser ned ad listen for Amim og hans nyeste Låst Inde. Den var nummer 4 i sidste uge, nu er den nummer 6. Nu skal vi til denne uges 5. plads. Den går 1 plads frem ad listen. Det var nummer 6 i sidste uge. Og hende, vi skal have fat i her, hende har vi hørt en gang tidligere i dag, fordi det er nemlig Rosa. Sidst fik du hende med hendes debutudspil, det der hed Skyklapper. Men hun er altså også ude med lidt nyere materiale her i 2026. Denne gang er hun sammen med Arti Arti, der nummeret Bliv, hvor du er. Og det er et nummer, der stammer fra hendes nye EP, der hedder Lige Her, Lige Nu.

Selvfølgelig sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Og det er præcis, hvad den hedder, Bliv, hvor du er. Det her, det var Rosa sammen med Arte Arte, og vi finder nummeret på plads nummer 5 af den danske tracktopliste i denne uge, hvor det er Annika, der tager plads nummer 4. Den var nummer 3 i sidste uge, den her, der hedder Livsforladt. Det er hendes nyeste. Og på denne uges tredje plads, der finder vi sidste uges anden plads, Christoffer, ham med gitaren. De to, dem skal vi ikke høre nu, og inden du hisser dig helt vildt op over det, så skal jeg hilse at sige, at grunden til, at vi ikke skal høre dem nu, det er fordi, de kommer senere i programmet. Så bare bliv på kanalen, så skal du nok få både Annika med Livsforladt og Christoffer og ham med gitaren senere i programmet. Nu skal vi til denne uges anden plads. Den går altså også en plads ned ad listen. Det var sidste uges første plads, som nu må tage til takke med anden pladsen. Det er det store nye danske sommerhit, Den Danske Sommer, fra Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Ja, jeg elsker også den danske sommer. Jeg håber bare snart, at den kommer. Ja, det var en lille rim fra min side af. Det der var i hvert fald sidste uges førsteplads på den danske tracktopliste. Det er nummer, der blev downloadet og streamet allermest i sidste uge, men denne uge måtte lige en tak ned ad listen til denne uges andenplads. Det er Tobias Rim sammen med Birthe Kjær og den danske sommer. 4 uger på listen er blevet til for Tobias Rim og Birthe Kjær, og de 3 af ugerne har den ligget helt i top. Men hvad er det så for et nummer, der skubber alle de andre numre ned ad listen, inklusiv Tobias Rahim og Birthe Kjær? Ja, det er en sprit nyhed direkte ind på førstepladsen. Har du gættet det?
1: Nummer 1. Ja.
0: Jamen, det er der et nummer fra Anton Westerlinds nyeste album, Bag Gardinerne. Her er Ærlig Freestyle med Annika

hoppede direkte ind på førstepladsen af den danske tracktopliste. Det mest streamede og downloadede nummer i Danmark i den forgangne uge, det er altså det her nye fra Anton Westerlin her i det her tilfælde sammen med Annika, og nummeret Ærlig Freestyle. Et nummer, der stammer fra hans nyeste album, som hedder Bag Gardinerne, og hvor alle numrene hedder noget med freestyle, inklusiv det, du hørte her, som var ny på toppen af den danske tracktopliste i denne uge på plads nummer 1. Shotcheck med Alex Hansen. Og så vil jeg da smutte over på den danske albumhitliste. En ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Det er plads nummer 20. Et album, der har været 98 uger. Benny James og Jilly og Kenny-albumet.

Det her, det var Benny James og Gilly sammen i nummeret Reposado, som stammer fra albumet Kenny, og det er det album, der ligger på plads nummer 20 af den danske albumliste i denne uge. Det har været 98 uger efterhånden, og det var nummer 24 i sidste uge. Men nu er det altså tilbage i top 20 igen, så det går fire pladser frem af listen. Trine Terkelsen, hun går også frem af listen med hendes Drømmenes Land-album. Den var nummer 23 i sidste uge, nu er den nummer 19. Her på plads nummer 18, der skal du have alderspræsidenten på listen. 550 uger er det blevet til efterhånden. Lige godt 11 år i træk på listen. Den har ikke været ude af listen, den har kun nogle ganske få gange været ude af top 20, men den har været konstant på den danske albumliste i næsten 11 år. Det er fantastisk, og det er Lucas Graham. Og The Blue Album. Take the world by storm.

18 af den danske albumhitliste i denne uge, 550 uger alderspræsenten på listen, 11 uger konstant på listen. Man kan godt sige, at de har taget verden med storm. Take the world by storm. Det var det, du fik netop for det album. Noah Kahan, som var en nyhed i sidste uge med hans Great Divide album, den må nå ned ad listen, og nummer 4 sidste uge, nummer 17. Kessie, han tager plads nummer 16 med BO4L-albumet, og så er Trine Terkelsen, Drømmenes Land 2, på plads nummer 15. Og på plads nummer 14, Justin Bieber og Swag 2-albumet. Nu får jeg lov til at spille Michael Jackson. Og det gør jeg, fordi at Michael Jackson, han ligger på plads nummer 13 af den danske albumhitliste med hans Bad album. Den var nede på plads nummer 28 i sidste uge, og kun været 3 uger på listen her i denne omgang, vil jeg mærke. Og det skyldes jo det her film, der kommer hans liv. The Way You Make Me Feel.

det er skønt at have Michael Jackson tilbage på de danske hitlister her på albumhitlistens plads nummer 13 fra Bad-albumet The Way You Make Me Feel. Plads nummer 12, den går til Gops og Depressiv Tankegang. Det her er plads nummer 11, det er også en af de gode gamle. Det er Justin Bieber, der er tilbage på listen med Believe-albumet denne uges 11. plads. If I was your

0: Justin Bieber er i den grad tilbage, både i fysisk og psykisk forstand, men også ved hans gode gamle albums, som tordner frem af listen igen, eller listerne igen. Denne her gang var det på plads nummer 11 af den danske albumhitliste. Det var Believe-albumet, og du fik nummeret derfra, der hed Boyfriends. Der er mere Justin Bieber på plads nummer 10, hans Swag-album. Og på plads nummer 9, der finder vi Olivia Dean og The Art of Noise-albummet. Så det er Rosa, der tager plads nummer 8 med lige her og lige nu EP'en. Og på plads nummer 7, der har vi rent faktisk en nyhed i denne uge, som vi slet ikke kan spille for dig. Det er Billie Eilish derude med et live-album, Hit Me Hard and Soft, The Tour hedder den. Men den er kun udgivet i fysisk format, altså på CD og på vinyl. Og ja, den kan vi altså ikke spille. Du kan ikke streame den nogen steder, så den må du lige i denne omgang undvære i hvert fald. Men Billie Eilish, hun er ny på plads nummer 7, uden at vi kan lægge øre til hende. Til gengæld så kan vi lægge øre til det album, der ligger på plads nummer 6. Det er Miles album, der hedder Overlever.
1: Tusinde tanker til besvær, men i din arm er de intet værd. Det første

Fra Mines album Overlever, det her, det var Alt vinder vejr sammen med Ozzy. Vi fik det på plads nummer 6 af den danske albumliste. Det er plads nummer 5, Michael Jackson.

0: Human Nature hedder nummeret her fra Michael Jackson. Det er et nummer, man finder på hans Thriller-album, og det er det album, der ligger på plads nummer 5 af den danske albumhitliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kaste et blik på den danske Airplay-hitliste og se, hvad det er for nogle numre, der hitter på de danske radiostationer i øjeblikket. Men inden da, så skal vi jo lige have gjort den danske albumhitliste helt færdig. Og der kan jeg fortælle, at vi på plads nummer 4 finder Anton Westerlin og hans God Aften-album. Den var nummer 3 i sidste uge. Det går også en plads ned ad listen for Annika, der ligger på denne uges 3. plads. Hun var nummer 2 i sidste uge med hendes AW-album. Denne uges anden plads, det er sidste uges første plads. Vild Ungdom-albummet fra Aparca, det har altså måtte slippe førstepladsen efter 7 uger helt i top. Her skal du få nummeret, der hedder Hvor Kommer Vi Fra?

Det danske succesband Apaka med nummeret Hvor kommer vi fra, som stammer fra deres nyeste album Vild Ungdom, og det er det album, vi finder på plads nummer 2 af den danske albumhitliste denne uge. Det har været 10 uger efterhånden. De seneste 7 uger, der har det rent faktisk ligget helt i top, altså på førstepladsen. Men den her uge, der må der altså lige en tak ned ad listen til denne uges anden plads. Hvad er det så for et album, der støder alle de andre albums her af toppen, skulle jeg sige, ned ad stigen i hvert fald, og indtager førstepladsen? Jo, det er et album, der går direkte ind på førstepladsen som en nyhed i den her uge, og måske har du gættet, hvad det er for et album, vi snakker om. Men her kommer den i hvert fald.

0: tusind bunker. De sakkede bagud, bor i plave med. Jeg tager min nøgle frem på klubben, som jeg er andet sted. Ay, jeg kommet alt for langt, jeg sidder hjemme og ligger slap af. Det kan derfor, jeg tager knæmme. Ah, fuck, jeg havde næsten.
1: Ah, det her, det var Michael Williams i den vokale forgrund på nummeret Lavkagehuset Freestyle. Og det er altså et nummer, der stammer fra Anton Westerlands nyeste album, Bag Gardinerne. Og det er det album, der går direkte ind på førstepladsen i denne uge, som det bedst sælgende album i Danmark lige præcis nu. Med Alex Hansen. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge på den aktuelle top 10 på den danske Airplay-liste. Og netop på 10. pladsen, samme nummer, som var nummer 10 i sidste uge, Taylor Swift, Opalite. I had a

0: Det var danske Saint Clara, der tog sig af plads nummer 9 på den danske Airplay-list i denne uge med nummeret Gosh, I Love It. Og hvis man kan huske en lille smule tilbage til sidste uge, så lå det her nummer rent faktisk helt oppe på førstepladsen i sidste uge. Ja, så det er noget at dykke ned til nummer 9 i denne uge. Men sådan kan det altså gå i showbiz, der går det op og ned, som man siger. Vi skal til plads nummer 8, og her skal vi have fat i den kun 16-årige britiske sangerinde, Freya Sky.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Den blot 16-årige britiske sangerinde Freya Sky med Silent Treatment. Du fik ind på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste i denne uge. Hvor vi fortsætter på plads nummer 7 med Sombre. Han er fra USA. Her kommer Homebreaker.

amerikanske Sombre og nummeret Homebreaker. Vi finder den på plads nummer 7 af den danske Airplay-liste denne uge. Det var nummer 12 i sidste uge. Og så skal det ellers blive dansk igen. Her kommer Søn med nummeret Skabt til at være to. Plads nummer

Ja, der fik vi den så, det danske Eurovision-bidrag 2026. Det her, det var Søren Torpegaard Lund og nummeret Før vi går hjem. Og den går altså rent faktisk frem af listen denne uge, nummer 7 sidste uge. Og nu efter 12 uger på listen, ligger den altså på plads nummer 5. På plads nummer 4 denne uge, der finder vi Alex Warren og nummeret Fever Dream. Den var også nummer 4 sidste uge, så det er det, vi kalder en non-mover. Nu mangler vi 3 numre på den danske Airplay-liste denne uge, og det er jo selvfølgelig hele top 3. Og netop på tredjepladsen, der finder vi Mille, som var nummer 2 i sidste uge, her sammen med Uro og nummeret Drømmefanger.

sidste uges anden plads på lige en enkelt plads ned ad stigen i denne uge på den danske Airplay-liste. Mille og Uro, de ligger nummer 3 nu med nummeret Drømmefanger. Og denne uges anden plads, det er sidste uges 6. plads. Her kommer 6. plads. Her kommer Christoffer, ham med gitaren.

0: Der var han så, altså ham med gitaren. Det her, det var Christoffer, denne uges anden plads på den danske Airplay-liste. Hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer i øjeblikket. Og hvad er det så for et nummer, de danske radiostationer, de spiller allermest lige præcis nu? Det skal du få afsløret lige præcis her.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er da Annika og hendes nyeste Livsforladt.

5 uger i alt det, der er blevet til på den danske Airplay-hitliste for Annika og hendes nyeste Livsforladt. I sidste uge var den på plads nummer 3 af listen. Nu stryger den helt til tops og ligger sig som nummer 1. Og dermed det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu. Det er Annikas nyeste Livsforladt. Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens årstal 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden. We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine. Are you telling me you built a time machine? Baby.

det er 10 år siden, at Calvin Harris toppede hitlisterne med det her nummer, This Is What You Came For. I øvrigt nummer, hvor Rihanna var i den vokale forgrund. Rihanna, hende finder vi også på toppen af hitlisterne for 20 år siden.

came for, der var Rihanna med i den lokale frontgrund. Men hun var også på toppen af hitlisterne for præcis 20 år siden. Dengang var hun alene med nummeret SOS i 2006. Nu skal vi 30 år tilbage til 1996. Det var den anden side over tusindskiftet. Yes. Dengang der var det George Michael, der toppede hitlisterne på lige præcis det her tidspunkt af året. Og det gjorde han med nummeret

Ej, jeg havde næsten glemt, hvor god musik George Michael han har forsynet os med igennem tiderne. Her var det Fast Love, et 30 år gammelt nummer. Det toppede hitlisterne for præcis 30 år siden, altså i 1996. Og nu er vi sprunget 40 år tilbage i tiden. 1986 står der i kalenderen nu, og dengang, der var der en gruppe, der hed Level 42, der toppede hitlisterne. Og det gør det med det her nummer, der hedder Lessons in Love.

Nej, det var altså Level 42, der toppede hitlisterne for præcis 40 år siden i 1986 med det her nummer Lessons in Love. Og nu skal vi helt ud på kanten af tidsmaskinen. Vi skal 50 år tilbage i tiden. 1976 står der i kalenderen nu. Og her er der disco-musik for alle pengene. Silver Convention.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.